0: tawal asaman dana len doli katan tek ko ci katan gim len mayon way way wala tatawallaw mujrimin yen kat bu len wolbeciku nek nit ñu bon nek ay criminel nek nit ñu nga xamanteni da ngeen di sax ci moy fetterlu ci bokale ñu ne nitu yonenti yalla hud yoyu nit ñu bari won alal lañu ba dawu ñu nango tabax ci xur ñu ngi daan tabax ci montagne lutax ngir poukere xet bu bari bu bëggoon tabax lañu waaw ci doj wu guddu lañuy tabax pour mën di poukere wonte ci ma la gëna rafet kër yalla jox leen itam xel mu rafet ci walu tabax ba chateau yiñ daan tabax chateau yu yéeme la waaw su ko defee ñu ci daan poukere wante di ca fo seen tabax yi nag li ci ëpp fo la woon am po rek moo leen taxoon a jóg te itam yàlla jox leen force ba ku ñu masaan a mere bu ñu lay rey dañ lay rey rey bu ñaaw ndax kàttan gi ñu amoon waaw da nga koy xool léegi ci américain yi leen yàlla defal tabaarakallah e bu dee ci wàllu tabax mën neen ci lu ne bu dee force bi leen yàlla jox itam mën neen ci lu ne ñooñu nitu yonent yàlla hud ya misaal leen ci ñoom yàlla ne atabunuuna bi kulli riin ayatan tabathuun wa tattaxiduuna masaanica laallakum taxluduun wa ida batashtum batashtum jabbaariin fattaqu llaha wa atiicuuni واتقوا الذي أمدكم بما dañ lay rey rey bu ñaaw ndax kàttan gi ñu amoon waaw da nga koy xool léegi ci américain yi leen yàlla defal tabaarakallah e bu dee ci wàllu tabax mën neen ci lu ne bu dee force bi leen yàlla jox itam mën neen ci lu ne ñooñu nitu yonent yàlla hud ya misaal leen ci ñoom yàlla ne atabunuuna bi kulli riin ayatan tabathuun wa tattaxiduuna masaanica laallakum taxluduun wa ida batashtum batashtum jabbaariin fattaqu llaha wa atiicuuni wattaqu alladi amaddakum bima taclamuun amaddakum bi anaamin wa baniin wa jannaatin wa uyuun lu hud ne leen yéen de yàlla jox na leen xéewal waaye yéen a ngi koy foye ragal leen seen borom ca topp ma déglu leen ma ndax déglu bi ngeen may déglu moo nekk seen jàmmi biir ak seen jàmmi biti ragal leen yàlla mi nga xam ne ama dëkkum bima taamaluun bima taalamuun yàlla mi nga xam ne moo leen tëbb loo xam ne xam ngeen ko xam bu wér ndax ama dëkkum bi ana amin yàlla moo leen jox alal ju bari wa baniina mu jox leen ay doom wa jannaatin mu jox leen ay jardin wa uyuunin mu jox leen itam ay dexe ki sewnde mu mel ni xéewal gi yàlla defaloon waa këru hud ya taxoon na ñu foog ne ñu gën ci nit ñi taxoon na ñu foog ne kenn melul ni ñoom loolu jur ci ñoom ak mbewte aku reewane nanguwu ñu déglu huut ci dara lu mu wax rek muy ngelaw naaw ci kaw jawu ji moo tax ñu ne soo gisee nit ku am ba pare beew soo dee jël exemple ci boo ko dee waar na nga ko waar ci nitu yonent yàlla huut ya waaw am na benn waay boo xam ne fekk ay borom alal ñu toog mu ne leen yéen di tëgnuuna maa laa taskunuun wa tajmacuuna maa laa taakuluun wa takaakartum xatta zurtum almaqaabir mu ne borom alal bu gëmul yàlla borom alal bu beew ñetti jikko lay am day tabax lum dul dëkke day dajale lu mënta lek day ëppalante ci alal ba xey duggu bammel waaw te lolu mo dalon wa keur hutiya tabnuna yene ngi tabax ma la taskununa lo xamni lu ngeen ko dekk waaw borom alal yi fi ñu fi minon yépp te ñu genn ta yaduna seen tabax ya ñeneen fa dekk ñom dekku ñu fa waaw lañu am ci njabo sax xaju ñu fa waaw manam munu ñu ko jéxal waaw kon tabax bi limuy reey reey reey yépp bu dé château la ben nek nga ci am nek ba lamuy reey reey yépp ben lal nga ci am lal ba lamuy reey reey yépp ben barap rek nga ci occupé té bu guddi joté buñu fayé lampe bi sa bop rek ngay dacc waaw kon nak boy dajalé na nek lu lew waaw bu lewé itam nang ci jaamu yalla waaw motax mu ne kon tak nonu yene ngi tabax mala taskununa lu ngeen dul dekké wa tajma'una yene ngi dajalé mala ta'kuluna lu ngeen mën ta lek waaw gis bu ne ngi gis ko xamné la mo am ci alal mënu ko lek bu mu jeex waaw waye laalal jëdi bari bari bari yépp nga xamné mën na ci dundu témiré at dalal jëdu yëngatu waaw nay na ca génné dërëm saraxé ko motax yalla ni kuñu fégal nay jégi nga ak texé kon ak na ab nay sori na texé motax mu ni watakathurtum hatta zurtumul maqabir ya ngi ëppalanté ala rek waye ëppalanté bobu ci ngeen di nek ba xey rek dé dét len duggal len bamél waaw yalla wax na ko ci alquran alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir motax yenen ci yalla huuta alayhi salam jakarlo nak kilifa ya nga xamanteni modi kilifa xet wi ñu ko yonni di sang ya wante kaddu yi muy nango ci ñom de kaddu yi ñu sible lutax ndax da ngay fenn mo upp ci liñu koy wax li ngay wax du deug mo upp ci liñu koy wax wusal fi dof nga mo upp ci liñ koy wax wante borom bi subhanahu wa ta'ala neena lol lepp nuh encaissé nako ci muñ ak degeerlo itam ngëm ge tawhid gi nek ci mom yalla neena degnul aw nitam biñ ko don wax dañ ko don wax nan ko yahudu ma ji'tana bi bayyina wama nahnu bi tariki alihatina an qawlik wama nahnu laka bi mu'minin in naqulu illa ataraka ba'du alihatina bisu qala inni ushhidu allaha wa ashhadu anni bari'un mimma tushrikun neena nitam ñu ngi ko don wax nan ko yow dal sa wax ji amul ben argument te itam li ngay wax du tax mukk ñu bayyi suñu xërem yi sa wax ji du tax ñu bayyi suñu xërem yi te itam duñu la gëm ba mukk yow dal dañu fokk ne suñu yalla yi ngay fonto ño la japp ba nga dof demal faju ji yow mi kat war ne na neppal waaw waye hooti waxna len ne len ma ngi sédélo yalla té na ngeen ma sédé né na ngeen ma ma ngi len di sédélo yénitam né man dé dañ na ci bokalé gi ngeen nekké mo melni yénent yalla hu top na len ngir yéne len rek jammi ngëm ngir itam sori len ayu bokalé mune len yeen xërem yi ngeen top diko jamm soow mi ngeen len di tour ci rek soow bi ngeen len di tour bu ca am weñ bu ca weñ ñewé ciof ca ben pep naaw ak mom xërem bi duko mëna nangu ci mom xërem bo xamné weñ ya ko tak mënu leena ndax la weñ yi di jël ci ñoom mënu ko nangu wat yene len tane yeen ñi nga xamanteni yene ne ngeen yene jaamu xërem yoyu yene tane seeni sang yene tane seen yalla yi motax yalla ne kon da'ufa at-talib wal matlub sering bu doye di talbe bu doye di lay am waye talbe bu doye di itam sering bu doye di lay am kon nak sering bi doye dina talbe bi doye dina sering bi modi xerem bi talbe bi modi mushrik bi nga xamanteni mo sukku ci xerem bi diko wax soxlam motax yalla ni innal ladina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban wa la yajtama'u la wa in yaslubhum adh-dhubabu shay'an la yastanqidhunahu la yastanqidhuhu minhu da'uf at-talib wal matlub motax wa min ajabin annahum yum'inuna fil ghayy wal dalal fayunsibuna li alihatihim wa hiya al ahjar as-samma annaha qad asabat hudan wa atratuhu bis-su fa akhrajathu 'an al wa'y as-sahih wal idrak as-salim وقد ضلوا بذلك ضلالا بعيدا واتبعوا كل شيطان مريد
1: ني نينا فيتيرلو غيغا خامني ييفيري فيتيرلو نانكو تي تانكوتي اكو مبيو باتاخ ني اسكنالي سين يالا يويغا خامني اي خير لانو خير يو تخ دونو ديغ تي دونو لور تي دونو جاري مي واخنان سين خير يوي نيو لور هوت batax mu ñak sago ba nekup dof lolou de ñiko wax ci cyankute lañu nek ñiko wax itam dañu top sheytane bu fetterlu wanti bo gisene ñom mënu ñu deg deg gog amuñu chance tatan ko ci seen xol mu def ci ñom ngëm mo dine seeni xol mo febar lol la imam busairi wayne qad tunkiru al-aynu daw ash-shams min ramadin wa yashtaki al-famu ta'am al-ma'i min saqami imam busairi neena bet bu wanante neena man na wax ne jant bi lerul neena ni tam gemmiñ bu febaré man na wax ne ñam wi neexul ne kon na ñub gi hut yor li tax mu koy wax ci lamine wu fasa diko wax ci yara teggin diko wax ci ñewante ak ak mbax guma sekk ñi muy waxal nanguñu ko deg dara fekk ne boba seeni xol mo febar nax seeni xol dafa waw comme xex motax ñuni ñoom yéfé yoyu continue nañu diko wax wax ju ñaaw ba lañ ko mujjé wax modi dañ né ko sawa'un 'alaina aw 'adda am lam takun min al-wa'idhin in hadha illa khalqul awwal mo xam ya ñuy war wala waru loñu ñun dal duñu la gëm mukk nax yow dal dafa melni lé bu mag ñu ñëk ñu rek nga yor penc mo tok lé ko fa kër go dugg itam lé ko fa ñun nak ragal la ci dara té kenn duñu mugal nak waaw ndax borom katan lañu ci yaram borom katan lañu itam ci wërse motax yëneent yalla Hud alayhi salam continue na di len wo taxul mo tay wanc nak ba mu deme ba nga xamanteni gis na ni wax deug yalla seeni xol wawna ci bokale ak ak mbon continue nono di dox ci yoonu reer ak cyankute neena nak ci le sukkandiku nak mom yonent yalla hut ci yalla ñaan ko ne ko yalla dimbalima alquran neena hud wax na ne qala rabbin surni bima kadabuni yalla ma ngi lay ñaan nga dimbalima ci weddi gi nga xamanteni sama nit weddi nañu mako lam ci nam mo dine kum duñu ay nit ñu baax jël leen fi yalla daldi nangu ñaanam motax mu ne len amma qalilin la yusbihanna nadimin mu ne dotul yag ci dem ñu reccu li ñu nekk ci ngon motax ñu ne wa kana hada indaran ajilan min al alim al qadir بأن العذاب الذي لم يتوقعوه وطالما استعجلوا به ظنين أنه مجرد تهديد كان هذا إنذارا عاجلا بأن هذا العذاب قد قرب أوانه بما أعده الله لهم من شر وبلاء يرونه رأي العين فيندمون حيث لا يجيهم الندم ولا يملكون كشف الضر عنهم ولا تحويلا ñu ni ñom di doon nañu gaawtu nan hoot su fekente ni mbugal mi ngay wax deug la na ñew gaaw wante yalla neena yagatul dañen ci tek seen beut te bu boba itam reccu dana wess te itam duñu am ku leen mëna dimbali ba teggel leen loru mbugal mom motax ñu ni deug ga ñewna gannaaw sigi neen ga demna ndax yalla fasiyena wacc mbugalam ci xet wi nga xamanteni ñoo di giraat te yalla yoni won ci ñoom yonent bu baax bi di yonent yalla hoot motax yalla ni فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين يالنا نمبغل مي دنا كواتشي وانت سمو كواتشي دنا تفود دين ديگو غانينا خامنتيني ودنا نسمي تكتلي دولي تغمو نيكو وانت يتم دنا موسل نيغا خامنتيني غمنا نما nangu na ne man ma yalla tek benen yalla amul gudul man ñu itam li nga xamanteni mo ñeukka feñ ci mbugal mi yalla nara wacce ci ñoom mo dina yalla xagnna len taw ñetti at ju suñu taw waaw kana awwal mabtada'ahum min al'adab an mana'a anhum al-matar thalathata a'wam حتى أجهدهم الأمر وأصيبوا بقحط شديد وكانوا يتطلعون إلى السماء كل صباح مني يالا لي من ديك النطو مودي خلين تو نيتي ات نيك تي بكور سو بو جوت نون بو جوت ني ген دي خول اسمان في ياكار ني يالا دا نا خي واتي تاو neke bobu tabarkal yalla ngi wajjal mbugal mi motax ñu ni nonu ñu doon fuglo xini waxtu wu ne ca lañu waxtaan nak ne li fi fess dal modi nanu dem ca kaaba ga ca makka buñu fa ñaané yalla dañu leen may taw ñu yebal benn délégation ñu dem foofu ci seen xërëm ya di fa ñaani taw ndax makk ca kaaba ga barab la boo xam ne yonent yépp ko xamoon ndax néeg bu tedd ba fa nekk te nit ñi nag daan leen fa dëkmal di fa dem donte seeni diine wuute na waaw ki day ñëw gëm xërëm kii ñëw gëm leneen waaw daan nañu ñëw ca kaaba ga ba ñu fa demee nag ñaan wax nañ ni yàlla indi na benn xiin waaye xiin woowu nag ñoom doon nañ ko séntu foog ne tabaarakallahu xiinu yërmande la ndax ndox la fees dal la ndeke xiin wa ngelaw la waan nag safara motax yalla wax ci alquran ni فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ñuni xim wo nga xamanteni yalla yabal nako te mu and ak ngelaw lolou nga xamanteni mo nara alak wa dekk bi wax nañu ne mu ngi commencé ci bisu aljuma yarante nañu ci am ñu wax na dedet ci bisu alarba la commencé ndax ngir mi def na ci ñoom juroom ñaari guddi ak juroom ñetti fan motax yalla ne ñoom buñu seeni xiin wa neena dañu rafetoon njortu ci ne taw la buy wàcc yalla ne du taw de rihun fiha adabun alim ngelaw la lo xamni mbugal mu tar mo ca nek ngelaw lo xamni tudammiru kulli shay'in bi amri rabbiha da fay fagagal lepp ci ndigalu borom ngelaw lo xamni day buddi garab ak lu garab reey reey reey ngelaw lo xamni day danil chateau ak lu tabax ba reey reey lu fondement ba guddu guddu lu mu xot xot waaw tudammiru kulli shay'in bi amri rabbiha yalla nak waxna ci benen aya ne ba demé ci suratul haqa yalla ne wa amma adun fa uhliku bi rihin sarsarin atiya sakharaha alayhim sab'a layalin wa thamaniyata ayamin husuma fatara alqawma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiya فهل ترى لهم من باقي ورب سبحانه وتعالى لنا خيت يو باري يبلنا تي نيوم اي يوننت ني ودي ما الك لين واي فاصون بي ماي الغي ووتنا ناخ خيت وي ديغيرات مانغ لين الغي نغلاو لو سد نغلاو لو ام غاف ngelaw lo xamni daf doon yekati nit ñi di len tay ci mir yi di len door ci garab yi ñuy taf waaw ngelaw lo xamni bi mu ngi ki ñew nit ñi dañu daw dugg ci biir neeg yi teju ngelaw yi dajj buntu bi dajj fenêtre bi fekk la ci neeg bu jël la ci doole jo xamni ëpp na doolay gaynde njëloo bu xiif tay la ci miir wala mu dóor la ci garab sa yaram wa mokk rumbux waaw loolu la ngelaw li doon def nit ñi yàlla nag nee na ngelaw loolu maa ko tàggat ci ñoom juróom ñaari guddi ak juróom ñetti fan yàlla nee na ngelaw lolou namu def nit ñi jeegina dayo ndax mujj na ñom ñepp dañu neurmelu melni ay ekku tandarma yu nga xamanteni dañu vidde bi ba dara neeku ci yalla neena xet woowu ma len alage nonu fa hal tara lahum min baqiya ndax gisati nga ko def ci ñom mu melni yonent yalla hud suriye yi wax ne ne bi nga xamanteni mugal mi ñew na mom yalla daf ko mussel ñi dañu wax ne dafa joge ci dekk ba ñi ni dedet mo nga fa wante yalla dal moko mussel mok ñi ko gëmon وتخ يزعم الرواة أن هودا ارتحل هو ومن معه من المؤمنين بعد النكبة التي حلت بقومه من الكافرين من أرض عاد إلى حضرموت. وانت نين بيمو جوغي موم يونت يالا هود امنا ني ني سي سوريين ني دافا جوغي سي سين دك بوبو جيم سي دك بني واخ حضرموت واخنا ني فوفو لا باميلام نيك واخنا ني ايتام نونكو سول سي بن خور ونيي واخ وادي برهوت سي بن تين بني واخ مانام سي وادي برهوت موغي نيك سي ben ten bo xamanteni ñu koy wax bi rubarhut ma ngi nek hadramout wax na ne ten bobu ndox mu ñuul mo fa nek ndox mo xamni dafa nepp waaw xeyn lol xet gu nakari neena amna itam ay yuxu yo xamni da ngay bawo ci ten wi yuxu yo xamni neexul ci deug nene itam xet ga fay bawo neexul nit ñi dañu wax ni teen bobu yalla fay mbugal ruhu yefir yi ak nit ñu bon ñi fofu manam wax na ni nit ku bon ku genn aduna malaika yi dañuy jël su ruh yobbu ko ci teen bobu nak mu ngi tuddu bi'ru barhut mu ngi nek ci hadramout nenañ xet ga neexul baat yeng cey deug neexul ci nop te ni nenen itam ndox ma ndox mu ñuul la waaw nenen yenen ci yalla hud nak ñu ko sul ci xur woow ay waxu ñu ne mu ngi ci bir ten ba manam ci barab bobu len ko denc mu melni kon amna sax ci ay touriste yo xamne wax nañu ne dem nañ ba gis barab bobu ba wax ne fofu dafa am volcan bu yagg bu fa takkon ba ray ñi dekké won ci wetu volcan bobu le waye alquran mom limu wax modi ne mom dal yebal na ngelaw lo xamni tagat nako ci wa keur uhud ya juroom ñaari guddii ak juroom ñetti fan ngelaw lolu nak ngelaw lu bon la lo xamanteni mo alak wa dekk ba mu melni kon wa min khilal qissati hud alayhi salam nataraa amamana al-ibar wal-ibad li tudi'a lana at-tariqa ila al-khayr wa sa'ada kon man nañu jifé rek ci iswaru yonent yalla hud ak limay gatt gatt man nañ ci waro jeli ci itam ay leçon yo xamne man nañu leralal yoon wi bañu mëna teggu ci yiw mëna teggu itam ci yoonu taxé Allahu su yalla de netli histoire yi dafa am rek lu ci bëgg jàngalé nax nit lég lég am amam tax mu bew xéewal yu ko yalla defal tax mu bew te xewal gi wa keur hut amone amna tay ay rew yu ko yalla defal fogg nañu ne mukk duñu xey daanu yalla wacce mbugal ci ñoom aha kay sa buñu fatte seeni nop baña deglu ndaw yi nga xamanteni ñoom la yalla yebal ci ñoom yalla dana xey betteleen musiba bo xamanteni dana dem ba aduna dana leen fatte ñu dem bëgg ne yees ñepp motax yalla ne fa hal tara lahum min baqiya ndax ñi gisati nga fi kenn ñepp denon kon tabarakallah mbokk yi lolu modi histoire yonent yalla hud alayhi salam modi histoire bu nga xamne tabarakallah alquran mom moko netali ni melni ñi def ci ne waxtu yi jeexna ni waxtane nañu ñaari yonent yu mag mu di sayyiduna nuh alayhi salam biñu ci joge ñu waxtane
0: benen yonentou buñuy wax yonent yalla Hud. Tay nak ñu bëgg waxtane yonent yalla Salih, té sénégalais yi gën ko min ci Saliw. Waaw, ku tuddu Saliw rek sa ciosanu tour deug deug modi Salih. Mu melni yonent yalla Hud mom la yalla netali suwaram, ndax dañu wax ni Al-Qur'an ñaari bu tuddé giir aad, té modi giir gi mu yoni won Hud, su ca noppé rek giir samut la ci tek, modi giir gi mu yoni Salih. So demé ci suratul najm wala ci suratul qamar, borom bi subhanahu wa ta'ala gannaaw bamu netlé suratul nuh ban bamu netlé iswaru nuh ba nopi, daf ci tek iswaru Hud muli giir aad. Mune kadzabat aadun fa kayfa kana adhabi wan nudhur, inna arsalna alayhim rihan sarsaran fi yawmin nahsin mustamir, tanzi'u an-nasa ka'annahum a'jazu nakhlin munqa'ir, fa kayfa kana adhabi wan nudhur. Yisnikon ci walu teunk iswaru giir aad fa ñu mujju, modi ne yalla daf leen alak gannaaw ba ñu wedde Hud. Tay nak alquran fasiyena netli iswaru giir samut. Giir samut giir la nga xamne dañu amon kattan gi giir aad amon. Giir aad dañu nekkon ay nit ñu deugër ci bind, nit ñu wër, ba paré nak yalla jox leen ay xéewal yuy baawaan. Mo taxoon ñu mujjoon sax daan tabax di fo yalla ne atabnuna bi kulli ri'in ayatan ta'bathun wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun wa idha batashtum batashtum jabbarin. Mu melni katan gogu ñu amon ñom wa keur Hud, neneen itam wa keur Samut, wa keur Salih amon nañu ko mu di giir Samut. Bo gisee nak ñu tuddé leen giir Samut, dañ ne kessanu tour wi modi ne sen ndox dafa neewoon, ndax athamat huwa al-ma'ul qalil, modi ndox mu neew. Ñu ne giir Samut moy giir gi nga xamne sen ndox bari wul won. Mu melni yonent bi ñu yoni won ci ñom modi Salih, Ubayd ibn Asif moko jur, ibn Mashikh, ibn Ubayd ibn Hadir, ibn Thamud, وينتهي نسبه الى سامي بن نوح عليه السلام. من صالح مي سو توبي اسكنم مونغي دايتالو تي يوننت يالا نوح. نشا صالح عليه السلام في قبيله الثمود، وهي القبيله التي سميت باسم الجد الاكبر لهم وهو الجد الخامس لصالح. Yonent yalla Salih ngi juddo ci giir gi ñuy wax Samut, mu di giir gi nga xamanteni dañ leena tuddé seen maam ba gëna mag. Waaw, ñi ne neen Samut turu nit la woon, ndax moo di seen turu maam. Samut nag moo doon juróomeelu maamu Salih, moom la ñu tuddee giir gi. Wa qad jaa ismu Samut fi mawaadica cadiida min alqur'aani alkarim, jaa axyaanan munfaridan wa jaa axyaanan maqruunan bismi shucuubin ukhra mitla qawmi nuux aw qawmi Hud aw qawmi Salih. Neneen
1: suñu samut ñew na ci barap yu bari ci alquran leg leg mu ñew mom dong leg leg mu ñew itam ñu leunkeliko yeneeni giir tuddu seen histoire leg leg yalla indiko bole ko histoire yonent yalla nuh wala histoire yonent yalla hud bari na lum ko indi ci ay bo xole sar yi ñaari fo gis histoire giir samut bo setantale bu baax dang fa gis giir aad gis fa giir nuh giiru nuh yonent yalla nuh ñu ne takarrara dhalika fi ayatin kathira yataqaddamu fiha aad ala samut حسب الترتيب الزمني عدا آية عدا آية واحدة تقدم فيها اسم ثمود على عاد وهي آية الحاقة وفيها يقول الله سبحانه وتعالى كذبت ثمود وعاد بالقارعة يعني بوستن تلي آيي ولا سارينغا خمني اندننو استوارو صالح te modi histoire guir samut boko xolé dang ci gis né toujours da fay and ak guir aad ñu né nak li upp ci sar yi yiko indi bo dé xol dañuy jital histoire guir aad ba nopi soga sokete guir samut ñu né ba mu dess rek ci suratul haqa fofu rek la yalla jitalé giir samut sokete giir aad ci bamu waxé né kadzaba thamud wa aad bil qari'a fofu yalla dafa jital giir samut sokete giir aad ñu né kon fofu dang fi déggé ni wa wa'at a'taf gi du né dafa jitu mom samut giir aad dedet giir aad mo jitu giir samut kon waaw gi nekul ne ndeke ku jeufandiko manam boné samba ñewna wa demba kon duné samba dafa jitu demba mo jeufandiko wa rek mën am demba mo jitu samba donte mom nga mujjé tut koku ci walu grammaire la nga gis ne kon waaw wutena ak fa alfa u wutinunu ci walu grammaire ñom ñaan ñep ay harfu ataf len motax ñu ni wa qad kanat da'watuhu taliyatan li da'wati hud alayhi salam wa kana qawmuhu ka qawmi hud ka qawmi hud yadinuna bil wathaniyah wa kanat masakinuhum bil hijr وموقعها في وادي القرى بين الحجاز والشام يوني غير سموت مغي نيو سي غيناو غيرات وانتي ньо بوكون ايتام جانغورو ناخ اي جامو كتو خرم لن وون ньо بوكو جانغورو ญาري غير ييب اي جامو كتو خرم لن وون نيلي يالا ييبال سي ньоم نيلي يالا ييبال سي ньоم hud pour mu war len ni yalla yebal ci ñom salih pour mu war len ñu ne wa fan lañu dekké won ñu ne ñu ngi dekké won ci barab bu ñuy wax hijr fofu len dekké won ci dekk bu ñuy wax wadi alqura ci digënté hijaz ak sham fofu len dekké won mom la yalla di wax ci suratul fajr ne wal fajri walayalin ashr والشفع والوتر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد يوني الواد مودي وادي القرى دك بيغا خامتني مواملا نيتو صالح ني دكي وون nga gis ne kon ñom ñu ngi dëkke woon wadi al-qura ci digënté hijaz ak sham al-qur'an nak waxul ragnetul manam seeni kër seen kër ya ragnetlé wu ko waye nak
0: ci nimu waxé né wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wat lol mo lay wone kon ñom dañ daan yett ay montagne diko dëkke taw ñu tabax waye dañ daan fekk ab montagne ñoy yett ko bam nekk kër ñu dëkke ko kon ay nitu katan lañ woon kon itam dañ ci déggé né ñom ci montagne yi leen dëkke woon ci barabi docc yi lañu dëkke woon motax so démé ci mufassirin yi ku démé ni ki damakhshari so démé ci kashaf wala ci tabari ci tafsiram ci aya bi wa samud alladhina jabu as-sakhra bil wat ñom dañu ne ñom kanu yaqtununa sukhur al-jibal wa yattakhidunaha minha wa yattakhiduna minha buyuta neneen ñom ni ñu firé aya bi modi ne giir samud dal ñom ci docc yi leen dekkon mom leen dan yett diko dekké neneen itam alladhina jabu as-sakhra bil wad ñu ne wad gogu modi wadil qura modon seni modon sen dekk way ñu ne itam yalla subhanahu wa ta'ala yoni won na ci ñoom yonent bu baax mu di salih xam nga salih sax bo xolé tour wi mo di ku yiw bo ne hada rajulun salih muy ki ku yiw la kon salih yiwon na ci limu nek yonent way yiwon na itam ci tour ndax salih moy ku yiw ki barabbi di wadil qura dekk ba nga xamanteni mom la nitu yonent yalla salih yi dekké won yonent bi kérok bañuy xex tabuk jaar na fa visiter dekk bobu mom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu melni yalla nak yonina salih mu wax ko ci alquran ne wa ila thamud akhakum salihan qala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru huwa ansha'akum fil ard واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا اليه ان ربي قريب مجيب يالا نينا يوني وونا ثمود يوني وونا صالح تي غير ثمود مولين دي وار نلين يين نيت ني ين ساماي مبوك جامولين يالا نده امول بن بور غودول موم يالا مولين بيندو تي كو سوف واتيلين في بور نين دوندل كو kon nak su ngeen ko moye na ngeen ko jeggulu na ngeen tuub jëm ci mom ndax yalla sori wu len jege na len te bu ngeen ko ñaané mu wuyu len so demé ci suratu shu'ara yalla nga fay wax itam ne kadabat thamud lil mursalin id qala lahum akhuhum salihun ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا رب إلا على رب العالمين سلمي كي سورة الشعراء يالا نينا غير سمود دي يدينا نو يننتي ما يبلون تي نيوم ندخ سين موكما صالح بمولن وخين لن خنا دنين رغال يالا نيوم دي دنكو فن لو ويديكو منلن من أب يننتي بوور لا kon ñetti woor yi wooruk yonent yalla nuh ga wooruk yonent yalla hud ga delu sina tay ci yonent yalla salih neena inni lakum rasulun amin nga deg ne kon kep kuy wote jeme ci yalla da nga wara nek ku woor ko xamni do wuri do wax genn ci ne kon nak fattaqullaha ragal len yalla wa ati'uni ngeen topuma وما أسألكم عليه من أجر لي مالين دي وكر سخلو ما تي سولد سخلو ما تي باي باي يالا لا غنا خول ان اجري الا على رب العالمين سما باي تي يال تي يالا ريك لا كو سينتو فوف ريك لا كو ياكاري ملني يننت يالا صالح ملي فتنه بو ري ناخ نجارين ليمو يور نيم كو جيمي خامو lolu yalla netli wat nako ne wala qad arsalna ila samud akhahum salihan an ya'budu allaha fa idha hum fariqan yahtasimun قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون ني لا صالح كنتني اك او نيتام دي لين بيغال ليك ليك سي خيوالي اجنا ليك ليك مو خوبولين سي مصيباي سفر ليك ليك مولين دي خميم لو يرمند يالا ليك ليك مولين دي مويتاندي كولو سانجوم يالا مو ملني تخاونا دي ووتي عندك باس باس عندو يتام اكو دوغو waye luko aw nitam wax ak luñu ko tont gannaaw bam len woyé ba nopi nenañu ko alquran nena qalu ñu ne ko ya salih ya salih ad kunta fina marjuwan qabla hadha atanhana an na'budu ma ya'budu abauna wa innana la fi shakkin mimma tad'una ilayhi murib ñom de ñen ko yow salih ndax da ñuy téré xërem yi nga xamni mom la ñu fekkon suñuy bayyi ak suñu mamati mam di ko jaam ñun kat ñu ngi am fikki sak ci li nga ñuy wo ñun dal gëmu ñu la te wolu wuñu la salih ne len ya qawm أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وأتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدوني غير تخسير من لن ينسمو نت من كت نكنا أمل مور بين كسما بروم ci nubu wagi ma jox gi mum ma jox ma len di wo gude beccik amna ci luma wor yalla ma yoni te itam su ngeen ma pamti pamte ba ma moy ko top sen banexu bakkan yeen bu ëllegé suma yalla di duma kan momay atté kan momay tin kon nak su ngeen ma gëmul jambore len waye nak bu len ma genni ci li yalla tek sama loxo ndax kat dama fogné yeen ak perte nga rek ngeen may yéné mom ngeen may xirtal itam kon nak man leen di ñaan su ngeen ma gëmul itam ngeen noppal ma waye man yalla ma yoon mo melni fa yonentiyé jaaroon ak aw nit ak seeni nit mom jaar na fa ndax neneen ko dof nga neneen ko jibar kat nga neneen ko jiné la sant واو قالوا انما انت من المسحرين واو وما انت الا بشر مثلنا فات بايه ان كنت من الصادقين منيكو يو كات اب جبر كات nga te nak munuñu upp grat munuñu upp daraja nit nga rek comme ñun waw xamnen sa nday ak sa bay fi nga juddo ci dekk bi suñu mbokk nga muno fi am luñu amul way su fekkentene nak suñu la wedde leneen ñuy dal andil lo mën defal waaw so de yalla tawali xeer niko olof yi di waxe ñu ko dal bo deggo bo de yalla tawali xeer ñu ngi lay xam wante lañu def ñom wa dekk ba mo di ne dañu dajalo ñom ñep ne ko su fekkentene li ngay wote deug la dañu lay ñaan montagne beulé ni ëmb ni jigen di ëmbé matu ni jigen di mato jur gelem gelem gi dekk ak ñun nek ak ñun su fekkentene lool mën nga ko nga def yonent yalla salih ni len wax deug yalla li ngeen ma wax mënu mako demon na sax ba décourager ci lolu ñu ko wax waye yalla ginaaw sigi moko wax ne ko may sa borom te telewuma dara luñ la sante so mako sante ma def ko kon nak delul nga wax len ni mën nga ko mu delu ci mom salih ne len li ngeen ma santone kat mën na ko ci sama katunu borom ñom ñepp ñu wotante lutax ndax bëgg ko fennlo lutax ndax ngir bëgg ko tiñal ñu wotante dëkk bi yëpp dajé fo sanni mbattu mu tak mak ñaak mak gën ñu fu bidass ñaak jigeen ñaak xalé yu ndaw ñi yëpp ñew nañu ndaf ya sax ñew nañu bi ñu ñëwé ñu né mbolo mi salih kat mo wax ni man na umbulo montagne bi mataloko mu jur gelem gelem gi nek ak ñun dekk ak ñun salih na len man na ko ci katunu yalla ini ko kon nak walaysa al khabaru kal ayan li nga tek sa beut bokut ak luñ la netti kon defal ñu gis salih dadi ñaan ci katunu boromam montagne bi dadi umb ci sasi dolle ku lu toll nit umb bu don ni nit la mu matu montagne bi dadi fett ci sasi gilem gu reey genné ci mu genné nak lolu nek kemtan ci ñom miracle bobu ñoko sakku ci yonent yalla salih ndax yi dañ ne miracle boko wuté ci yonent ba mu def ko bo gëmul rek ngugal ñew gilem ga ñew nak nek gilem ga seen fitna lay nek ba gilem ga ñewé ciowli bari am ñu gëm am ñu wadd salih ne len yene ko indi kon nak fokku mu am lu muy nan ndax luy dundu fokk ngay lek di nan te gelim gi tam bir bi reey na reey ay go xamne manuta andak wa dekk bi di nan ndax mom li wa dekk bi wara nan par bis gelim gi mom man nako nan ci ben bis mom la wara nan par bis la lokay mandi ci ndox kon mo mel ni ten yi ci dekk bi yeb gelim gi bu wara nan dana ci sopp nan ten ye ba mu jeex muy soga mandi salih ne len kon li yalla dogal modine kon gelem gi ñew na dañ len di seddel bis bi moko wara nan su ëllegé wa dëkk bi nan su gannaaw ëllegé mom mu nan su gannaawati ëllëk yeen ngeen nan non len koy teurele ñu d'accord ci ndax ñom ñoko indi gelem gi ñew na te fokk muy nan bañ ca démé dem ci dem ba bir mi def ci ñom choono ndax bis bu wër bis bu gilem gi waré naan ndox mi dootul dessati ci dëkk bi ndax lepp gilem gi dana ko naan ba sax lu mag ñi démé won ak ñaar leg leg duñ ko am ba tax na itam lu ñu foté sax awu ñu ko am da nga dañ gis ko xey sax pour mu sangu problème la ndax lepp la gilem gi di naan lolu def fitna ci ñom ñu takato waxtaan def seeni réunion kompolo pour lan pour ray gelem gi xabaar boobu nag bi nga xamante ni yonent yàlla saalix yëg na ko daf leen artu loolu soo demee ci suratu shams yàlla mu ngi ko fay wax yàlla ne kazzabat thamudu بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها يلا نينا كذبت ودي ون صالح ثمود غير ثمود لتخ بطغواها متكرك كمبوتي أكوك بون أكوك موي كان إذ انبعث بنو يبالي أشقاها ki gëna dof ca ñoom ne ko demal nga rey gelem bi fa qala lahum te waxoon leen rasulullahi yonent yàlla ba te moo di saalix ne leen naaqatallahi ay utruku naaqatallah bàyyi leen gelemu yàlla gi wa suqiyaha akum ndoxam bàyyi leen ko bis bi mu war a naan bàyyi leen ko ci mu naan ndaxkat yéen a ko indi te bi ñu tërale charte bi d'accord ngeen ci kon nag bu len ko ray wante ci senuk deugar bok ak senuk yara diku a
1: ak senu mbewte ak ñak gëm bu ñu ñak gëm yalla tax nañu yabal ben way pour mu loj ko pour mu ray ko nga gelem dañ ne mo dañ koy loj ngay jël du melni rab rek jam ko ci bat bi nonu lañ koy rendé waaw xar ak bay nak ngay rendi waye gelem dañ koy loj motax yalla ni fakk debuhu weddina nu salih bañu ko wedde fa aqruha ñu dadi loj ci lem ci waaw salih nak waxon na len ne len bu ngeen ko rayé

yëkëti nga sa loxo door sa wëyjur. Yonent bi neena bo duggé bir bamél dé nga mam dañ ne daf ne sax ku yëkëti sa loxo té jëmele ko ci sa wëyjur té dooru loko danañu la jëng ci sa bir bamél chéné say ñaari loxo. Su fekkenti ni door nga sa ñaari wëyju su duggé ci bir bamél li malaaka yi di ñëk def moy dag sa ñaari loxo yi nga dooré won sa wëyjur ba nopi. Motax kon Ibrahim Ali e bayam di nek nek yefer limuy nek nek jamukatu xerem taxna mu sam kaddom ci mom ndax yalla dafa fiir ci wayjur bugul mukk dom di jankati wayjur ci ben anam nak mu melni Ibrahim waxna bay bi wax bu ñewant ndax neena ko sa astaghfiru lak rabbi innahu kana bi hafiya dana la djeggulul yalla ndax yalla kat ku bax ci man la ku am ñewante ci man la luma ko wax rek dana mako defal mu melni wax bi nak Ibrahim wax boba rafiton na ndort ci ne bayam man na wolbe ci ku joge ci tabarakallah kefer gogu mu nek jëm ci ngëm bobu rafeton na ci ndort motax bo demé ci shu'ara wax bi mu waxone mom su imam ibrahim ne ko dana la djeggulul yalla djeggulul nako yalla ndax bo demi ci shu'ara suratu shu'ara yalla mu ko fay netali yalla ni ibrahim waxna ak man banema waghfir li abi innahu kana min ad-dallin yow yalla yalla nga djeggal sama baye ndax mom kat dafa bokku ci way sanku ni waye nak bamu deme ba leer ibrahima ne bayam nak nonu yalla la neena ci la pare ci mom nak dañ talu ci mom ba jeex ci tak melni kon jeglu bobu ba ibrahima deme ba xamne bayam nak deena ci kefer yalla nopi ci mom nak jegalatul ko yalla lutax na xamna ni nitu safara la motax bul am bokk mupp mu jegal de ci kefir ban koy ñaanal waaw ko ñaanal ko bokkulul diine ngay julit mom muy lenen mo xam yahud la wala nasran la tabarakallah wala muy ku gemul won dara su genné aduna bu ko ñaanal boko ñaanale yaangi def bakkar motax won nak ibrahima ne kon dal baye ko mbir mi ni la demé dana toxu nak beru len baye len ak seeni xërem man ma dem wét ak sama borom muni ma ngi ñaan sama borom amana limay ñaan sama borom yalla dana mako defal wanti waxtaan doxon na digënté suñu mam Ibrahim ak bur bu bon bi ñuy wax Namrud mom la borom bi subhanahu wa ta'ala di waxne alam tara ila alladhi haja ibrahim fi rabbih an ataahu allahu almulk id qala ibrahim rabbi alladhi rabbi alladhi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit qala ibrahim fa inna allaha ya'ti bish-shams min al-maghrib fa'ti biha min al-maghrib فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين ملي بورب بون بي دي نمروز او نيتم دار نانيو كو سلالال ديكو ماغال ماغال بو جيغي دايو بسخ موم ظن انه قد خرج عن طبيعه البشر موم فوكون ني سخ ديمون نا با فوك ني موم nekatul nit waaw mom demone ba fof ne mom nit ñi ñoy nit mais mom lenen la ndax fiko aw nitam tegon ci walu selal ak niñ ko dal taxone mu muju fuy dal di bew neena bis nak organisé na ben waxtaan digënte mak suñu mam Ibrahim waye bobu yalla nar nako wër ndax bobu yalla
na mëna feñal manke.

yewnit ki su bëgge jekk ci mayu yalla jekk ci xewalam fokk nga nangu ay natom ni wurus nangu natu teug ba mëna jekk ci loosu jongama lolo tax yalla ne ibrahima natuna waye bama ko natto gis na ni muñna lolo tax nak ma def ko mudi roy way yalla wax ni وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين يالا ني يونتي بي فاتليكول بامن ناتو با سا بوروم ناتو إبراهيم تي أي بات يوغا خامني باتو شريعه لا دافا لامبو أي نديغل أكي تري nena itam mu taxaw ci tax ak pastef bu wir matal bat yoyu matal gu rafet nena lolo taxone ma am contante ci mom ak ngeureum ba wax ko ne ko dana la def itam nga di njit di roy way itam ci nit ñi way itam grade bobu mako takal taxone na mu yene ko njabotam wax ma ne yalla wa min duriyati man kat imam gi nga may jox ak qudwa bi nga ma bëgg def bëgguma mu yam ci man dama bëgg itam nga defal ko samay seut yalla ne ko la yanalu ahdi adh-dhalimin sey seut dana ci am ñu kacior lol ba jéggi dayo waye dana ci am ñu bax lol ba jéggi dayo waye nak samak mbax mu di imam gi ak qudwa gi duma ko jox mukk togn kat duma ko jox biyefer duma ko jox kuy bokale ku bax rek ku yiw la koy jox kon na ku yiw ci sa njabot ma def ko ni mala def waye ku ci yiwati nak ma setan la kon lolu bindu bu reey la buy wanene yalla xolul askan yalla xolul askan ndax amul gaño yalla bokut ak kenn yalla dal jikko la xol motax yalla ni inna akramakum inda allahi atqakum nena ki gëna tedd ci yeen fa yalla moy ki gëna ragal yalla ci yeen melni suñu mam ibrahim yalla waxat na ci benen aya ni mom de lima sekkon ak mom yeb matal nako wa ibrahim alladhi waffa motax yalla waxna ni inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikin shakiran li an'amihi ishtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim wa ataynahu fid dunya hasanatan wa innahu fil akhirati laminas salihin thumma awhayna ilayka an ittabi' millata ibrahima hanifa wa ma kana minal mushrikin kon nga gisne ibrahima ku baxla motax yalla royulo sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam gor gu bax gogu di suñu mam ibrahim waxne ne kalimat yi nga xamanteni mom la ko yalla natto won mudi loi bi mu ko joxone amna ci manam wute bo xamne borom xam xam yi wute nañu ko ci ñu ni jeli nen ci ma'mar mu jeli ci tawus mu jeli ci bayam bayam jeli ci abdullah ibn abbas muni li yalla wax ni natuna ibrahim ci ay bat neena bat yoyu batul lap rek la at-tahara la

0: إنه كان
1: بورس خيال منشي دالي همغ برينا لدال ينتبي ديس لول شموم يلا نتللكو إسوارو ناتونغو ينتم بكو في جيتو جارفي لمل نونو دالون نكو مومنكو te comme nak mom moy sangu minde fi te mo gën ñep su demé ba njabotam diko gëna mëna muñ ray dal di nek yedangi ci mom waaw loolu tax buñ ne ko diw jaaroon ne fi te muñ na loolu dana tax mu mën ci adeugërlo bu muñ waaw kon net li bi yalla di net li histoire yonenti dafa bëgg rek mu nek leçon pour nit ñi waaw ñi nekk ci njub gën ca deug ñi nekkon itam ci neen mën ca genn ñew ci njub té nak ñu andil leen histoire yonent yalla Lut alayhi salam ñu lay yonent yalla Lut alayhi salam mo doon yonent bi nga xamni e yalla daf ko yonni woon ci dëkk bu nga xamanteni ak nguur jigéen dafa siiw na ci seeni penc ñu koy def te amuñ ca benn kersa.

0: هيخسر. واو كده هنا مدينة أصحاب الأيكة. واو كن جسمنا على انتهى بنات بنا خط نعم يقولون وعلمهم ينكو يبر تمار خط يعني صلى الله عليه وسلم من دنكو يبر تمول النكني كن من خذيك بلا وخط شهاب وخط نعم خط من انك داس كنو كتنا كريك بنا خط نعم خط من يكون يوم وخ دمت لي إسوارو يعني انتبو من قبيل دي شعيب من وإلى مكان أخاهم شعيبا وانت دك دين خانتني هل شعيب دك لكي وخ مدينة دنيني دنكو تدك تبخ دك بي كي قسنت مولانو تدد دك بي مدي مدينة مدينة دام لون كسن من إبراهيم نا إبراهيم أمن دوم بي وخ إسماعيل موفيت ومكة يعلم مدي هاجر يعني موفيت ومكة يوكو سنج موفيت وم فلسطين ولكي أرض كنعان مدي سنات مطق نجدو فوف مدي إسحاق أك مدينة مدينة ندام سنج أدك دك بوبو سنج نففكو تدي دك بو نفافكو تدين دي كبير نتخيالني نوالي لها مدينة يولي لنتيب صلى الله عليه وسلم مانيلا يبالي لو سخير تدين كبير مني وخ مدينة نخطمون نفس سمناتون غيرنت سنبكو بيانت بني وخ شعيب بعد دقنا كيس وعلم دقو لارا ميه دقن تي مدينة دكبو مني وخ مدينة اك دك بل ني واخ ايجيبت تيانتي على موسى جوتو وون فوفو واخ ناني دخو جورم نيتي فان لا كون خا واخ تي توتي ني يانتي على شعيب كان من تتدو استوارم تدايال توتي تي سيدنا موسى ناخ جيس ناني بينت على موسى عليه السلام رأي نتشك الفرعون بفرعون لديك وط رأيك بفضل بعد دم تدك بيني وخ مدينة دم لي إتم فك في قرق بحقيني وخ شعيب شعيب بدفنك نجوت من القوم الظالمين يوكد مجمع تنك من خمنتني أي تتوريان أي توين كتبنو كان دك يرنتي ولا شعيب بابو ويننا شعيب كيلفلو كيلفلفون بخمين تنيتم دمت أمني كو يد تيومتم ويا أمنيتم ويا لدفتمم ملتخ ناريخيات يوين كو ينوون تمودي أهل مدينة أصحاب الأيكة لاتسعر عندما إسوارهم من سورة الأعراف أك سورة هود أك سورة أك شعراء سريعا بل بجنك عندما إسوارهم كيدي يلنتي الله شعيب من أمتنك بلن يكون أهل كفر وبخس للناس وتطفيف في المكيال والموازين من يكون أنه ونك من أي يفر لنوه يفر وخمنتني بلد ستش على ونكني ليكون أي أجريسر يفر وخمنتني يتم nitamay ko ko sa dañu dañ sacc ci ñu dañ noté ak ñu dañ pesé xatu nga xamanteni itam yalla daf leen jox wërsek wu yaatu waaye nag neneen wërsek boobu dafa nekkoon wërsëg wax xamne yalla daf lañ ko jox ba pare dinañ set lu nax dinañ ko sant wala duñu ko sant wante bi nga xamantene baw nañ fetteru lolu nangoo ñu sant yalla ci xewal gi ngeen defal ndax seen raw ma ngeen taw taw bu bari loo ñu difa sax nekkuñu dara ba ñu demee nag ba wedd xéewaluk yàlla la nekk nag istidraj istidraj mooy alal ju bëri jo yor yaakaar ne yaa ca nekk fekk alal ja sa alkaña la fekk alal ja itam sa musiba la ndax bëri na ko yor alal waaw di mooy ca alal ja di ca def lu nekk te du feebar du am problème dara du ko jëm lépp am di baax mais ñu mooy gi muy def daf koy gën a ëndil alal loolu la ñuy tuddee istidraj moom la yàlla wax ci alquran ne sa nastadrijuhum min xaytu la yaalamuun waaw leeren ci bi ñi nga xamante ne dama leen a defal xéewal ci àdduna santuñu ma lu dul dañu jël xéewal yama leen defal di ca mooy te jaamuwuñ ma ci santuñu ma ci nee ñooñu man naa leen di ma yore man buum gi pour rek du may ëllë gi ma ñu wetti danañ fexe ba seen fan gudd danañ fexe ba seen wërsëg bari wante seen fan yu gudd yeeg seen wërsëg yu bari yëpp rek la bu métti rek lay nekk ëllëg te rek la boobu seen musiba rek lay nekk ndax du may métti rek laa ciy waaj ëllëg waaw man ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ne nekk perte mooy ki nga xamante ni fanam dafa gudd te fenee feesa lu ko lu dul ay mooy kooku mooy perte wante ki gagné mooy ki nga xamante ni fanam dafa gudd mu fexe ba fan ya mu feesal ko ci topp yàlla ci li ko yàlla digal kon lii alal ji leen yàlla jox daanaka dañ ko cee mooy waaye jaamuñ ko ci waaye lépp yàlla dañu ko nattali ci histoire bi yàlla wax ne wa ila madyana axahum shuayba qala ya qawmi abudullaha ma lakum min ilahin gayru wala tanqusu lmikyala walmizan inni araakum bi xayr wa inni axaafu alaykum adaaba yawmin muxit yàlla nee na dëkk boobu ñuy wax madyana am na fa sa mbokkub yonent bu ñuy wax shuayb moom di doon na woo aw nitam nan leen yéen sama nit jaamu leen yàlla ndax amu leen beneen buur bu dul moom bu leen di wàññ péese yi ak nett yi na baas yu baax li ngeen di jaay na mat bu leen di naxaate ci li ngeen di jaay inni araakum bi xayr man kat gis naa ne yàlla defal na ngeen xéewal bu bari ndax seen wërsëg yaatu na bari na te kat wa inni axaafu alaykum adaaba yawmin muxit su ngeen deful loolu kat ëllëg ragal naa ci yéen mu gën bis boo xamante ni du ngeen am fu ngeen jaar ba mucc lu dul rek fekkoon ngeen topp seen borom fii ci àdduna ci li mu leen digal bàyyi itam li mu leen tere mu ne waya qawmi yéen samaw nit aw fa nit yàlla di leen matal ni ngeen di pesee wal misaan ni ngeen di nattee wal misaan ak ni ngeen di pesee na ngeen ko def nag bil qiste ak maalu wala tabxasu asiyaahum wala taafaw fi l ardi mufsidin bu leen di sàcc nag ay lu nekk nit ki ni ngeen di jaaye waaw loolu nag du rek mais commerçant bi nga xamante ni mooy mat wala mooy pesé waaye marchandise bi nga indil sax mu war a jël fukki junni na fay ci ñaari junni wàññi nga valeur waaw ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yow miy jaay na nga tabe yow miy jënd itam na nga tabe kii jaay ni muy tabe mooy mu bañu ëppal ci prix yi muy fixé. Kii jënd itam moo muy tabe mooy mu bañ a may bay fay loo xamante ni itam xam na ne jaadu woo. Waaw, kon yow may jaay ak yow may jënd, kenn ku ci nekk am nga responsabilité bu rëy ci sa diggante ak sa borom. Su ko defee yow mi am soxla ba jël sa matériel di ko jaay, kii jënd bu ñu xool sa soxla, ndax bu ko xoolee rek mën naa sàcc sa alal. Te na mu koy sàccee moo di fay le prix boo xamante ni jaaw ko, te bu boobaa nag moom lekk na loo xamante ni ribaay la jaaru yow. Lu tax mu ne wala tabxasu nnaasa asiyaahum wala taxaw fil ardi mufsidin, bu leen nekk mukk ay yàqkat ci kaw suuf. Ndax yàqkat yi ci kaw suuf mooy ñi nga xamante ni seen ji ko baaxul, seen ji ko rafetul. Ndax nit dafa am yër mu ne mu ne baqiyatullahi xayrun lakum in kuntum mu'miniin, mu ne bu fekkente ni ngëm yàlla ngi ci yéen, joaay bu muy wax ak aw yu sa nan leen, bu fekkente ni ngëm yàlla ngi ci yéen, wërsëg mi leen yàlla jox na ngeen ko doyloo te yem ci obleen soxla alal lu nit ñi ba tax ngeen di njuut njaac ci ni ngeen di jëndee wala ni ngeen di jaay. Ndax kat yàlla ngi wax ci alquran ni waylun lil mutaffifin, mbugal mu mucc te mettital, mbugal mu tiis, mbugal mu ànd ak gàcce ñaan na ña nga xamante ni ñu ngay sàcc ci na ñuy perte, ñu ngay sàcc ci na ñuy jënde, ña nga xamante ni seen commerce yëpp dañuy seet ni ñuy jublee nit ñi di leen triandé di leen nax, ñooñu ëllëg mbugal mu métti ñaan na leen. Kon nit ki su fekkente ne doyloo na di ko yàlla jox, lu mu tuuti tuuti yàlla daf cee def barke. Waaw, lu mu tuuti tuuti yàlla daf cee def barke. Waaye soo doyloowul li la yàlla jox, ba sa commerce nga dugal ci riba c' est fini, la mu bari bari bari itam day mujj jeex tàkk. Waaw, sa mujj du rafet mukk, lekkatu riba mu jëm du rafet. Lu tax da nga gis nit koo xamante ni mu ngi dund riba, seytaane di ko jay ay lam di bari ci bëtam. Waaw, fekk mu ngi néew nag ci baatin, zahir bi bëri na waaye baatin ba néew na. Waaw, ndax tabax na ci kaw rek fekk yàq na fondement ba. Ndax kii dund alal ju dagan talaw kooku dafay am fondement bu dëgër, waaye kii dunde alal ju lawul nag fondement alalam dëgërul, day xëy rek mab, day xëy rek mab, bu taw ñëwee bu mab, su ngelaw ñëwee bu mab. Moo tax léeg-léeg ñiy dunde alal ju lawul yàlla dana leen di nattoo, ñoom soxna yi duñu wér, ñu jël seen alal ji yëpp def ci. Léeg-léeg ñoom itam doom ji wér, ñu jël seen alal ji yëpp def ci. Wala yàlla nattoo leen musiba jékki-jékki ni këpp ci seen alal, fekk yaa ci dugal dërëm bu lewul. Waaw, ndax yàlla kat nee na yéen a ngi pexe, waaye man tam maa ngi fexe te man maa leen dàq fexe. Ndax man yëg naa seen fexe te man yëgu leen samam pexe. Waaw, kon nag ñu fexe ba alal yi ñu dugal ci rek ak yow génnee ci ak lewadi. Moo tax mu ne kon na ngeen doyloo li leen yàlla jox ci alal ju lew, li leen lewul lu mu bari bari bu mu fux sa bët sànni ci àll ba mu dem. Wa ma ana aleykum bi xafiid, mu ne wante nag man shaaibu de duma leen topp nag di leen surveille. Yàlla ma wax loo rek naa wax ngeen dégg, su ngeen déggee baax na, su ngeen déggul itam man fekkoon na ma wax. Xaaloo ñu ne ko yaa shaaib, ñu ne ko yow shaaib, gis nga sax dañ ko sàllalu ndax xeeb buñ ko xeeb ak lakkal gum leen lakkal ci dëkk gi leen di wax. Waaw ñu ne ko yaa Shuaib asalawaatuka ta'muruka an natruka ma yaabudu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha. Ñu ne ko yow Shuaib ndax sa jur yu bëri yi nga dëkkee. Waaw am na ñu wax ne Shuaib dafa bëri woon lu muy maafi la guddi, te gis ngeen ne julli dafay opéré jikko yu bon yi nekk ci xolu nit ki, dindi ko ni médecin di opéré jàngoro ci yaram wala nu ko raw. Kon fii dañ fi dégg ni yonent yàlla Shuaib julli yi mu dëkkee woon dindi na bépp ayibu jikko ci xolam, ba tax su doon ne day def commerce di ca dugal riba ndax ñenewu ko, ñenewu ko ndax amul feebaru jikko boobu, feebaru jikko yi lekk riba. Moo tax ñu ne ko ndax sa julli yu bari yi moo la xiir ci nga digal ñu bàyyi diine ji ñu fekkoon suñu bàyyi nekk ci, te diine jooju araamalul woon lekk riba. Ndax sa julli yu bari yi mooy tax nga xiir ci ñuy bañ a def ci suñu alal li ñu neex. Ñoo moom suñuy alal ñoo ko liggéey, bàyyi ñu def ci li ñu neex, ndax fii àdduna la ëllëg dañu fii jóge. Kon bàyyi ñu rek ñu noos ci suñu alal. Wante asalawaatuka ta'muruka dañu wax ne asalawaatuka bi bu la neexee nga firee ko julli yu bari yu Shuaib bu dëkkee, bu la neexee itam nga firee ko nga firee ko diine. Nga ne asalawaatuka ndax sa diine jii nga ñu indil ta'muruka moo la xiir an natruka ma yaabudu aba'una nga ñuy digal ci pour ñuy bàyyi diine ja nga xamante ni ca la ñu fekkoon suñuy bàyyi. Ndax sa diine gi moo la xiir tey ba nga ñuy tere ñuy def ci suñu alal lu ñu neex. Ñu ne ko innaka la anta alhalimu rashid, yow daal yaa muus rek, yow daal def nga ne yaa ëpp nit ñi xel, yow kay comme amula alal toogal rek. Qaala ya qawm ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasana wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu in uridu illa al-islah ma istata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. Yent yàlla Shuaib ne leen yéen samaw nit, ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi, wax leen na bu fekkente ne yàlla daf may jox nubuwa, yeema jàngal ma ba ma xam lu baax ak lu bon, xam ne lu araam ak lu dagan, yàlla jox ma wërsëg wu rafet wu ma doyul woo xamante ne doyloo naa ko, ndax bu boobaa damay fuqle di topp cheytaani ba bañ a def li ma yàlla digal bay jël alal ju lewul di ko dugal ci sama alal, kooku du ma ko def. Wa ma uridu an ukhaalifakum ila ma anhaakum anhu, te nag du ma leen digal lu baax ba pare nag di def lu bon. Lu baax la rek loo xamante ni man maa ngi koy jëfe, yàlla ma ko digal, ma woo leen ci itam pour ngeen koy jëfe, ndax yàlla ma ko sant, ndax moo ma def ma di seen yonent. Mu ne in uridu illa al islah, bëgguma rek lu dul rafetal. Ñu sat nit ñu laab, nit ñoo xamante ni dañuy kawe ci làmboo ay jikko yu tedd. Mu ne loolu nag la ma yàlla digal, te danaa ci def sama kentaay kattan, te nag wa ma tawfiqi illa billah, kattanu liggéey boobu yaakaaruma ko ku dul ci suñu mbir wa ilayhi urib, te itam ca moom laa dellu sama lépp. Wa ya qawm laa yajrimannakum shiqaaqi an yusibakum mithlu ma asaaba qawma nuuxin aw qawma huudin aw qawma saalix wa ma qawmu lootin minkum bi baxid. Moom Shuaib continué na di waar aw nitam, ne leen yéen samaw nit
1: bolen xey mukk ci wute gi ngeen wutek man ak ni ngeen ma complé bolen xol sama baye di gi sama ñak gi ak sama mbum mu oyof ni bolen ko xol waw nax kat bu ngeen xolé sama ñak xol sama baye di xol ni itam seen makhala bu ñak solo ci seen biir neena bu boba nak musiba ba dalon nit yonent yalla nufiya ak musiba ba dalon nit yonent yalla hudiya ak musiba ba dalon nit yonent yalla salihiya neena bu boba nak musiba bobu dana len dal te kat barki demb rek ngeen deg histoire bobu xewon ci wa kar lut te xew xew bobu bu muy am ak li nga ki soreew ndax barki demb rek la ndax dañu wax ni yonent yàlla Lut ak yonent yàlla Shu'aib seeni jamono soreewul.

ريمت ومدهم جمتون أقبمه مدهم بجاه يكون دوري لقمصن بحمدني خول القرآن يبعي قلق بطو يبقى يطوف لي يسفنج مح بخل يجعل النخ بلن دم بجن ينبع ممنا مهم يكون نخ رجل نتنيو اللانك بوقت نني ملاكي نرزب سن خول جوين تيملو كان غوغا خمتني يوسف نكي ونكو سورت بمنا يالي النخ يبعي yo de malade joine ngir yirum yonent yalla yusuf ngir ci fay yalla ko meuna setan yoon lepp daf ko bayyi ci machi am manam ci bëgg bëggum ci xowa bopam neké nak bi mu tek yusuf dafa am lu mu bëgg yusuf neké ko ëlëk nak ko wala neké boof te jaru ci yeen fitna yi so neké bu doyal ken waye ci fekkenté da nga jaar ci yeen fitna yi jaar ci yenn joonay bis bu nekkee buur di nga yërëm nit ñi xam ne am nañu son yusuf jaar na ci coono boobu falamma zummu biqabdihi qala lahum yahuza wa kanat na xaalatihi wa ahkamahum fihi radyan mu ne leen laysa annakum qad a'taytumuni muwaffiqan an la taqtuluhu bi nga xamante ni jóg nañ puur ni nak legui li ci dess moy jekale ko ni mo roy rek yusuf ben yoon am ko rocc ci bakam rek da wut yi ko sa mo

detail bo xamanteni mom niko fa di Malik ibn Dahab limu bëggon moy rek ak imoko motax mom ak ñamu andalon nga xamanteni ñu bëgg mbir ñoom rek ñoko xam way yeneen commerçant yi andu nak ñeen dégg leen ko lu wala alquran di net li wax ne wa ja'at sayaratun fa arsalu waridakum fa adla dawahu qala ya bushra ya hada ghulam وأخرجوه بضاعة والله عليم بما يعملون. من يقول القرآن نتلي نقو نتلي بو مج أيب وقنا دان ينتي على يوسف تكتاكي بيني بدبل سن باق جاكون جاكون لنا تباك بي بنيقو جاية نبيل لكو وإنكي يبو زار من أخمين تلي مؤفن جفير ci do mo yanti yalla yaqub yi ko fa dawul jog mu di nemi ko mbir yusuf wax na ne tam dana def bis bu nek mu andal ko ñam diko ko sanni ci bir teen bi pour muy lek kon nak lam ne yusuf amon na zahir waye tam amon na batin amon na zahir ndax yebu za dal na ko jox muy lek amon na batin ndax itam am na malaaka yu dal joge aljana diko andel lu mu lek ni ni ko yalla dal nek ku denk rek mu gardel la te gis ngir ne yalla ci yalla yaqub mom dimuy tagatu yusuf daf ni ko denk na la yalla lolo tax yalla nangu ñu setan ben yo mom dal kum responsabiliser nañ ko dal denk ko mom dana ci taxaw yi mu sa nak mom dimu ñewé di indi ci yusuf lu mu lek dimu ñewé xol na ci biir teen bi waaye gis ko dara nekka taago karabaan bi ñoom ñooy jàpp yusuf jël ko nag toog ak moom fële mu gis ay nit ñu toog mu dem fa gis fa yusuf toog ci seen biir mu daal ne wàññeeku moom yabusa daa di dem ci frère yusuf yi wax leen ne la naa yusuf de am na ay tukkikat yu ko fekk ci teen bi ba génne nañ ko ñu nga toog ak moom nag léegi nañu dem ne leen suñu jël na boo xamante ni dafa dawoon su ko defee ñu jaay leen ko su ko defee ñu mën ko génne dëkk bi ah bi daal di ñëw bi ñu ñëwee nag fekk Malik ibn Dahab toog yusuf ba toog ci seen biir commerçant yi toog ah ñëw mbokk yusuf yi daal di ñëw bi ñu ñëwee ñu ne leen ah xale bii de suñu jaam la woon dafa daw te loolu gi ne ñun soxla wuñ ko li ñu bëgg rek mooy jaay su fekkee soxla ngeen ko ñu jaay leen ko waaye suñu jaam la woon bu daw ñu ne ko

0: waxe bu mom yusuf ba bu gisul won manam e akiray bi nga xamanteni yalla doxale nako ci digeunte nak mu may ko te moy digeunte nak jefandiko ndox ci moy bu gisul won kiray bobu kon yusuf da ngay jot ndaw ci te bu boba itam da na nek ñaw te bu lay waye gis na mo fofu yalla e dimbali na fi jaamu ndax da nga wax ni e bu alquran waxe ni azaniyatu wazani manam bu jitale moy kat bu jigen tek ci moy kat bu goor nga xam na ni jigen fu mu rebe du soy bu ko itam ne as-sariqu was-sariqatu sacc bu goor ak sacc bu jigen mu jitale goor ci ak tiacc mu jigen nga xam na ni itam pouvoiru manam doole goor ci tiacc mu upp doole doole jigen ci tiacc waye itam bu ne ci walu moy mom jigen mo ci upp doole fuf goor motax ñu ni ñaari jigen bu rebe rek du soy ay goor mo meuna rebe fukki am bis bu nek mu soy kon xamni kon ndaw ci fexem mo taxoon yusuf dem ba xawa jeng jim ci mom waye ko ko borom xam xam yi yarante nam fi am ko yarante bo xamanteni borom xam xam yi yarante nam ko ci burhan bi nga xamanteni motax yusuf jote wol ak ndaw si suñu tamé ci abdallah ibn abbas mo dafa wax ni bi nga xamanteni yusuf yitte wona ndaw si ne da nga jël jimmi yaqub dëgal ko yusuf ne yaqub ñu da di jël loxol door ko ci dëng yusuf ne da ko dooré ci dëng yusuf neena ci la banex bi yusuf warona am ak ndaw si ci la banex ba génne ci ay loxol wax na ko sax doomu yaqub yëpp kenn ku ci nekk am nga fukki doom ak benn waaye yusuf moom amuko fukki doom rek la am lu tax ñu ne ndax keroog banneex ba nga xamanteni mu génnoon ci loxoom yooyu ci bi ko yàqu ba dóore ci dënn neeneen loolu moom moo tax amul fukki doom ak benn moom abdallah ibn abbas loolu la wax soo demee ci al hasan ak al mujahid ak ñeneen ñu dul ñoom dañ ne dafa mel ni bi ndaw si dee sàkku yusuf ba yusuf xelam xaw a jën wax nañ ne dafa mel ni toiture bi leen tiim plafond bi moom la mu tekkati rek nee na mu mel ni yàquba dafa tiim yusufa matt baaram yi ba yusufa talatul sax léegi di jéem a jotek ndaw si wala muy taxaneen e am na sëriñ bi wax Qatada moom daf ne yusufa dafa gis yàquba ne ko yaa yusuf التعمل عمل السفهاء وانت مكتوب في ديوان الانبياء دافا جيس يعقوب يعقوب نيكو يوسف نك دا غاي ديف جيفي كاتيو نك جيفي كاتيو نغا بغا ديف تيو ني بولي لا تي يوننتي يسالي يوسف لولو تاخون وقت دا يالا مو لا ريتش نوسي دافا جيتي يوي نك تي لا تاو نك موتي بونتو با فخي نمري واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم
1: مرنكم القرآن
0: نتلنا إسوار بي جنتلين بو مجعيم وإذا لنك من الجيس تيوان تكوان خمخمي دن بجنك ريك leerna leeraay boo xamante ni war na tax yusuf mën a mucc ci moy boobu nga xamante ni ndaw si woona ko ci e mu mel ni nag bu jëfee yusuf mu woon a mucc ci ndaw si lul yàlla moo intervenir mu ci ne jigéen moom ak wilaaya da caa àggul suuf nag soo amul wilaaya si kam ñi am wilaaya sax ñooy am problème kon ñu fexe ba wéetaay ëpp koo xamante ni bëgg naa mucc ci mooy fokk ngay daw wéetaay dégg naa ci mag ñuy nettali ne sir haj malik radiallahu taala anhu daan na wax ni wéetaayu jigéen ak ngóor mu ne ñaar laa ci xaw a wóolu waaw njulli bi soog a wàcc ci table bi ak wasin yees bi soog a wàcc itam ci table nee na ñoom ñaar ñooñu laa ci xaw a wóolu kon nga gis ne kon ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam su fekente ni wax na ni fitna bi nga baye sama ginnaw mu gënal mu ne fitnal e sama xet modi ci gene mo ci tan ben borom xam xam manam filosof la bu wax ne inna akhtara maddatin imtihaniyatin fi hayati rajul hiya al mar'a ala al itlaq
1: yonentam
0: e natukay bi nga xamanteni mo gënal mu ne sonul goor ci natukay nenen mom modi ci gene ko yoss na bu fekente ni amna tuuti lu mu yittewo bu bëgg e amon xalaatu jema e fekk ci ndaw ci bëgg bëggal itam da fekk nek ne e da dem ndaw ba pare itam diggo di nit di itam yenente yi leg leg seen bashariya day jiyee ci ñoom su ko defee nag

ټول مليون چې فعال یې کله وکړو چې نور خلک نه وګورم نه ولاړ دي چې په دې کې چې دا کومه ځای نه هم جوړه لیکن کې هغه دوه دنه چې کې فرمی یہ اس پر چندہ جانب یہ دبائی آئے بنوں نے دفعی چاہی بکر دنیا میں بہت رہے بخان رہے اس کو میں مولا پہ بجے چھو خانے بھی چاہی میں دب مولا قرآن وخنے سلام مستعی اصول نوہ خالص و نجی ففرق لیتن بغنی وخی غزا دادی وخی ندال مو وخنے ملک لتخنی وخنے سن مطلنگ مولا اپنشن یہ وہ تعلق اللہ وحنے مندہ دنوں جو اچھی تکی بھی ملک دنوں جو اچھی تکی بھی نخطان شیطان کے وانا بھائی موجود یوسف دنیو کی دنیا میں دنیو وہاں بکنن دل قومت دنیا میں دنیو میں نتو کی بھی کبھی دو یہ کو بجنے کو لے کو دو سی والے اتنے میں توفی بدے وائدہ ملک میں دیتا بھائی اپنے ہے Mudah untuk nasib kamu Yusuf dengan itu musang ke dunia itu. Lalu cerai cerai, mereka kau ini Yusuf Nafai dengan dengan nasib dengan mengulangkan. Semua demi yang masih ada ini. Sebelum jadi satu, itu lalu kami dengan nasib. Cepat beda dengan satu dia belum. Mungkin demi yang masih ada, ingin masih ada ini. Sufi kau ini belum. Lalu yang lagi ada kebi. Mereka mulai ikan. Mereka ambilan dan musib dan ikan bakal membeli dik. Mereka lagi. Soalnya lagi dalam hamil yang mati kuat. Lalu, aku akan mencari aku. Kala kebiruhu, kala kebiruhu, kala kebiruhu, kala kebiruhu, kala kebiruhu, kala kebiruhu, kala kebiruhu,

waxon ne bokon na ci jeklem yi ci nexay yu batam yalla debon da ba tagat montagne yi tagat picci yi ba bu yonent yalla daoud di jang zabur wala muy zikar wala muy def ay tasbihat bu ko day jang da fay neex ba montagne dañuy jang turu yalla yu muy jang diko andak mom waaw bu fekke picc ko don romb di naw picc ma day taxaw di deglu neexayu bat bi di andak mom ni mu koy jange waaw mom ne alquran wax ni wala qad atayna daawuda minna fadlan ya jibalu awbi ma'ahu wat tayra wa alanna lahu alhadid mu waxat ci benen ayene inna sakharna aljibala ma'ahu yusabbihna bil'ashi wal ishraq wat tayra mahshuratan كل له اواب يالا نينا مون يالا دي جوخنانو داوود غنيل لو جوغي سي نون وا نين دال امنا نك لو نكو ديفال نك سي والو غنيل دان نان واخ مونتاني صاح دي لين ديغال نان لين دي لين اندك يننت يالا داوود بودي جانغ زبور بودي ذكر سما تورو نيه وي ترافيت ايتام دي لين اندك موم ديكو ديف مون ايتام yonent yalla daawuda ñu tagat nañu montagne yi ñi and ak yonent yalla daawuda diko sab di ma sabbal ci waxtu ge ak waxtu ndollor ne picci itam daan nañu def ay cioggal nek ay groupe picci yo xamanteni dañ daan ñew rek wër yonent yalla daawuda tak waaw tak ci kaw garab yi ñi tak ci suuf waaw fekk ko ci jakk ji muy tulle jakk ji fess del ci picci waaw yent yalla daoud buy sabbal boromam nga deg picci di sabbal di andak mom ndax batam bu neex waaw yalla nak ne kullu lahu awwab picci yek montagne yek yep dañu rafet lu batu yent yalla daoud ne xayba ak namu koy waxe ak namu jekke ak namu dugge ci xol ba ñoom yep dañuy arrêter seeni activité taxaw di andak yent yalla daoud di sabbal lol nak yalla wax na ko neena amul dara lo xamanteni mo ngi ci asaman yi wala mo ne ci suuf lu do ba lolou mo ngi may sabbal yeen nak nit ñi yeena dul xam nak ni ngi may sabbal waye nak lo gis rek mo ngi sabbal sama tour dima magal dima dañal ci lepp lo xamanteni yeyowul ak sama jëm ci ñun itam bokkon na ci jakle yonent yalla daawud alayhi salam bokon na ci jakle yonent yalla daoud alayhi salam ñu ne ko mënon jaamu yalla la ko farlu la won itam ci walu jaamu yalla am waaw mom la alquran wax ne wazkur abdana daoud zil ayd yani alquwwa fil ibada waaw yalla neena yow yonent bi fatlikul sama jaambu mag bobu ñuy wax daoud mi nga xamanteni dafa amone kattan ci jaamu yalla te sawar ci

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيد بني البشر محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكيدي gannaaw ba ñu sante yàlla de julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, julli ci ay ñooñam, julli ci ay sahabam, dellu si nañ fas yéene waxtaan ak yéen ci yonent yàlla Daouda, comme ni ñu ko doon defee ci ajjuma yi weesu. Mu mel ni ci waxtaan yi weesu jëf nañ ne yonent yàlla Daouda alayhi salaam amoon na ay jagle, maanaa amoon na ay may yu nga xamante ni yàlla daf ko ko féetale wële si yeneen yonent yi. Bi ci njëkk moo di yàlla joxoon na yonent yàlla Daouda téere bu ñuy wax Zabour, ci moom la wàcc, mu nekk lu mu jagoo wële si yeneen yonent yi. Yàlla itam tàggatoloon na ko montagne yi, tàggatal ko itam picc yi, tàggatal ko itam jamaadaat yépp ak xaywanaat yi, ba bu dee zikar di tudd boroomam, montagne yeeg picc yeeg rab yeeg yépp dañuy ànd ak moom ca zikar sa. Loolu la yàlla wax ne inna saxarna al jibaala maahu yusabbixna bil ashiyi wal ishraq. Kooku itam jaglale woon ci moom. Yàlla itam jaglale woon na ko itam mu nekkoon ku dëgër ci jaamu yàlla, ndax ku mënoon a jaamu boroomam la, ku ci yaroon itam jabootam la. Gis nañ alquran di wax ne, di wax ak yonent bi naan ko waskur abdana daouda zal ayd, fàttalikul ci alquran bi sama jaam bu tëdd te baax. Nekkoon jaamukat yàlla bu mag ñu koy wax Daoud, yàlla moo ko ko seedeel. Te gis ngeen ni yonent yàlla Daouda alayhi salaam woorkat la woon, waaye yonent bi ne nag koor yi ba ci gën moo di kooru yonent yàlla Daouda, ndax dafay woor bis dog bis. Gis ngeen ni itam yaroon na njabootam ci wàllu woor, ba bis bu nekk fokk am ci njabootam ku ci woor. Yaroon na njabootam itam ci wàllu julli, bu guddi ku nekk fokk ci njabootam dana am ku ci jóg di nafile guddi. Itam bokkoon na ci ay jagleem yàlla mayoon na ko nguur gu dëgër, ndax wax na ko wa shaddadna mulkahu. Yàlla itam mayoon na ko baat bu neex, waaw, xusnu sawt wan naxama altayiba alladida waltarjiic wal alxaan. Yàlla moo ko mayoon yonent yàlla Daouda baat bi neex, waaw, lu mu ci def rek ci baat bi mu neex saf ñépp. Moo tax ku mel ni Omar ibn al-Khiyam, Omar al-Khiyam moom mën nañ wax ne perse la woon, ndax philosophe la woon moom. Omar al-Khiyam moom moo bind benn téere bu ñuy wax Rubaiyatul Khiyam. Moom tey wax ci biir téereem di tagg sàngara, di wax ne ijlis ila raaxi tablug mulka mahmudi wa asgi lil audi tasma laxna Daoud. Mu ne yow duggusil ci baar bi, su duggusee da nga am nguur gu tol ni nguuru yonent yàlla Muhammad, ndax nankatu sàngare bu mandee rek yaakaar na ni, wala bu nekkee ci baar rek yaakaar na ni mu gën sax buur yi, waaw. Mu ne ko nag nga déglu itam xalam gi,
soko deglo deglu way kat bi da nga degg bat bu melni batu yonenti yalla daoud kon yonenti yalla daoud yalla joxon nako bat bu neex be lepp lo xamanteni yaangi yengu pour ñu mëna la degg ci nopp ñu mëna neex ci xol itam yaangi roy yonenti yalla daoud ci batam bu neex bobu kon yalla joxon nako itam bat bu neex waye bokku ne itam ci ay jiklem ñu itam yalla mayon nako ci walu weñ lu ko neex def ko ci mana bu doon ci suñu jamono ji ñu ne teug la woon yonenti yalla daoud teug la woon kon mu melni walu kafi danaka ada ko indi rek waye sharia mom nangu ko fenn ndax yonenti yalla daoud nit ku bax la woon di yonent ku ne bëgg woon na gorowante ak mom hikma bi ko yalla jox ak ciir yalla bi nek ci mom te tan teug la woon ndax lepp luy walu lañ yalla joxon nako ci xofiya bo xamanteni lu ko neex la ci def ñu ni itam paluta mi nga xamanteni mom mayon yonent yalla daoud domam gannaaw ba mu reey jaluta gis ni ne paluta momu oude la woon mu melni itam koku yalla ko tan mu nek nit ko bax ba banu israël soxla bour mom la yalla joxon ni len ko tan kon mi yaakar ne rek nit ni ñoy bonal way yalla mom bax baxu yalla mu ci bir xol waaw yalla mom baxam mu koy xame ci xol waye du ko xame ci jëm wala diw diw ko jur وعلمناه الصنعة لبوس لكم وألناه الحديد أن يعمل سابحات سابغات وألنا وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب مملني وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب جوكو يالا جوخناك جوكو إتم إلوك مانا مو نيك كو فصا شي والو واخ بلوم واخ نيب منكو ديغ lolu moy may bi gënë reuy ci mom parce que moy tax message am mëna jall mu melni lolu mo doon waxtaan yi nga xamanteni mom lañu waxtane won ci aljuma ji wessu way gis nañ ne itam yoonte yalla daoud alayhi salam yalla nattu won nako nattu bo xamanteni mom daoud ci bopam moko sakku gannaaw ba mu gisee itam bayam yi ak mamam yi kenn ku ci nek am ciiru yalla bu reuy ndax gis ni ciiru yalla bu reuy ci yonent yalla Musa gisat ne itam ciiru yalla bu reuy ci yonent yalla Yusuf mu gisat ko itam ci yonent yalla Yaqub gis ko ci yonent yalla Ishaq gis ko ci Ismail gis ko ci suñu mam Ibrahim ñoo ñepp nek ay mamam bokk ak mom ben xet lolu taxone mom itam mu xemem ci reew yu tax muna yalla kon dal dafa melni ci yu mak yeb sama mam yobbu nen ko batay suma bëggon ci itam duma ko mëna am yalla nak won ko ne ko yoon wa ngi fi waaw dañu ca jaar rek ma jëflante ak ñom kon yow itam bo ci jaaré ma jëflante ak yow waye nak yoon wi yoon wu difficile la ndax yoonu nattu la ñom nak dama leena nattu won ñu muñ ko kon yow su fekkenti ni bëgg nga may yoyu ak seen cër yoyu fokk itam nga nanguma natt la ci la yonent yalla daoud nak nango pour boromam natt ko waye gis ne ni yonent yalla daoud alayhi salam natt bi ko yalla natt daf ko jaarale ci jigen te jigen itam nek nattu kay bu mak ndax le philosophe ba waxone inna akhtara maddatin imtihaniyatin fi hayati ar-rajul هي المراه على الاطلاق لان نتوكاي بي گنا ري سي دوندو غور نانا مودي جيجين وا داني جيجين موم خالصاي ناتوم واي غور جيجيناي ناتوم مومني لو تاخون ني اسم يالا واخول صاح ني

داود صاحب القصور الحسنة الحصنة والخيول المسومة والنساء والشهوات. داود نكو واو فمن أنت يو لبب يو يعيكن ونكو من ما يكيد دو أدن غير خميم سم يو برام أك خلات الأخرة ونكو واو لوي دفكي ألبي أك montagne yu ko yi nga nek ci kaw montagne yi te nekul lo fe kenn kan mo la fi wetuli la bi ne ko yegal so bëgge xam ki may wetuli ci kaw montagne bi yegal so yegge dang koy jiss yett yalla daoud dal di yek ci kaw montagne bi bi mu accé ba ci waji neene gis na ben neew bu teut gisee new bi tëdd mu wax labbe bi ne ko haza anisuk haza jalisuk mu ne ko kii mooy sa wettal kii ngay toog di waxtaan ak moom labbe bi ne ko waawaaw mu ne ko kii kan la labbe bi ne ko yëkkatil fi bopp bi féete am na benn tablo nikkel bu ci nekk bind nanu ci histoiram soo ko liiree da nga xam kan yent yàlla daawuda da di ñëw ba cim néew bi yëkkati bopp bi bi nga ko yëkkati gis alwa nikkel bi mu yëkkati alwa bi xool gis ci histoiram ñu bind ci lii ñu bind ci ana fulaan ubnu fulaan ana fulaan ubnu fulaan malikul muluk ishtu alf aamin وبنيت ألف قصر وألف مدينة وهدمت ألف عسكر وتزوجت ألف امرأة وأفطرت ألف بكر فبينما أنا في ملكي يبنيك الوبا من لديو دوم ديو لو أنت بند من لديو دوم ديو ما دون بور بوري دندنا جني أت من يبو ما يوحده dund naa junni at tabax naa junni pale tabax naa itam junni dëkk tabax leen tabax yu rafet defar yoon ya mbedd ya yépp waaw ña fa nekk amuñu benn problème dana gañe naa junni xare takk naa itam junni jigéen dana itam jébbal nen ma itam junni jànq jànq bu ci nekk bañ ma koy jox kenn mosu caa jaar mooy ba ma nekki ci nguur gu neexe noonu adduna wër ma lépp wuy si ma nee na am na benn malaaka bu ma dikkal bis ñu koy wax malakul mawt nee na ba ma dikkalee nag nee na la ma jël nag junni

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلدي جنو بني سنتي يالا جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نيوم أكي صحابام delu sinen ci gatunu yalla ak mbaxam bas yene waxtan ak yeen ci yenenti yalla Suleyman alayhi salam. Bokki gis ngeen ci ne yenenti yalla Suleyman yenenti yalla bu mag moko jur budi yenenti yalla Dawud alayhi salam. Yenenti yalla Dawud ci histoire am lañu gennon mu nekkon yenente bu bari ay jakle ak may. Yenente yalla Dawud alayhi salam bari won na njabot ndax yenente yalla Musa yenente yalla Suleyman rek nekul won domam. Wante nak yalla digal nako neko ki la wara donno modi sa dom joju ñuy wax Suleyman. Mu dajale banu Israel gep ne len yalla wax na ni bu mu fi joge na ma Suleyman don. Waye gis nañ ne borom xam xam ya ak labbe ya nga xamanteni ñom ño don jaamu katu yalla ya ñom de dañu opposé won waxu yonent yalla Dawud ne ko duñu mëna d'accord mukk yonent yalla Suleyman dila donno té posé wuñ ko question yi ba nopi ñu laaj ko laaj yu bari bokk na ci laaj yi dañu ko laaj ne ko ana lan moy li gëna sori nit ki ak liko gëna jégé. Ñu laajat ko ne ko ana lan moy li gëna wét ak li gëna wétliko. Ñu laajat ko ne ko ana lan moy li nga xamanteni su nekké ci nit ki su baxé leppam bax su boné leppam bon. Biñu ko laajé yonent yalla Suleyman bobu mu nekk xalé bu ndaw ay mag rek wër ko mag yu am sikim tabarakallah. Mu nekk itam laaj yo nga xamanteni wax dëgg yàlla ku jàngul doo ko mën a tomb. Waaye ci tawfiqu yàlla ak itam nar gu mu nar Suleyman mi donnu bàyyam bii di Dawud tax na mu déggloo ko laaj yi. Suleyman ne leen li gëna jege nit ki modi al-akhiram li ko gëna sori moy limu wessu nit ku nekk la nga wessu bis bu nekk daf lay gëna sori waye dula jege mukk. Gis nga bis bi ñu genn bis bu nekk daf ñuy gëna sori waye duñu gëna jege mukk. Kon nit ki la ka wessu moy li gëna sori ci mom. Yu ne ko lan moy li gëna wet mune yaram wi amul ruh yaram wowo yaram wu wet la ndax nit ki sude dundu su ruham dani ba genn ci mom ñepp koy daw motax dañ koy jël yobbu ko ci seug ye denc ko fa su ko defé mom dong mu wet ci ba melam. Kon yaram wi amul ruh moy
li gëna wét mu ne ko li gëna wét liko nak modi yaram wu am ruh mu ne len laaj bi ngeen ma laaj ne li nga xamanteni su baxé ci nit ki leppam bax su boné leppam bon lolou mom modi xol nit ki su xolam baxé leppam baxna waye su xolam boné leppam bon fofu nak la mak ñepp yëngalé sen bop né xalé bi dé tontuna laaj yi fofu nak le yonent yalla daoud djogé yek ci ko minbar bi daldi khutba tag boromam sant ko bu baax daldi khutba ci kanam mbolo mi nelen inna allah ya'muruni an astakhlifa alaykum sulayman yalla moma digalon fur sulayman wutuma ganna buma fi djogé kon buma fi joge yeen ñepp na ngeen top ci gannaawam lumu wax mako wax lumu téré mako téré kon Sulayman donnu na yonent yalla Dawud waye donnu nako ci xam xam donnu ko ci nubuwa soko donnu ci njurel kon mu melni njurel gi amul solo li am solo moy xam xam bi ak jëf ji motax ñu ne yenent yalla daoud dundatul lu yag dal di genn aduna mu nekkon bur bo xamanteni yeungalon na jamono aduna bi yep wuysiko motax way kat ba wax ne iza hamalta ila alqubur janazatan fa'lam bi annaka ba'daha mahmul wa iza wulita umur qaumin muddatan fa'lam bi annaka anhum ma'zul way kat bi neena jamono bo yeno new yobuko ca seug ye sul ko bo delu se ci keer gi na nga japp ne gannaaw new bobu yow lañuy jël nga nek new ñu yobul ci seug ye sul la lol da fay wone rek ni nit ki bis bu nek mu sul waye lu mu yag yag mom itam dañen ko sul mu waxat ne suñ la falé ci barab ngay yilif bakkan yu bari waw lu sak fal neex neex bis dana ñew nga folle ko bu la nit ñi folle wul itam de dana la folle kon yonent yalla daoud de folle nako wante domam joj ñuy wax Sulayman donu nako motax mom la alquran wax ne walaqad atayna daoud wa sulayman ilman وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين يالا نينا نون دانيو جوخون يوننت يالا داوود اك دومم جوج ني واخ سليمان نولن جوخون فالورو خام خام جوخلن ايتام نبوه نينا ني سانت ما تي ناك تي غنيل كيغا خامتيني ديفالنا لن كو تي بير وي گم motax yonent yalla mus Sulayman bimu falo amna lumu ñaan boromam waxna boromam ne ko rabbi ighfirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab mu ne ko sama borom ma nglay jeggulu samay tak tak ak samay tilim tilim ma ngi lay ñaan nga may ma nguur go xamanteni kenn dootuko amati ci lima jitu ak lima fete gannaaw motax nguuru yonent yalla Sulayman benn bur dootuko amati mo xam liko jitu la wala liko muccu yalla nangul ko ñaan gi defal ko ci itam ay jakle ñew na ci hadith yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxne li tax yalla may yonent yalla Sulayman nguur gu reey gi du dara ludul yalla daf ko tegalon ñet don ko setlu daf ko tegal alal tegal ko xam xam tegal ko nguur ne ko bo ci jeer rek ma jox la ko bamu dey seuk wante yonent yalla Sulayman mom dafa tanon xam xam yalla kontan ci Sulayman.

نصف الليل وأخذتني من جانبي وأنا نائمة وأرجعته في حضنها وأرجعت ابنها الميت في حضني. فلما قمت في الصباح لأرضع ابني إذا هو ميت، ولما تأملت فيه وجدته ليس ابني الذي ولدته. فلما سأل سليمان المرأة الثانية نفت ذلك وأنكرته وقالت كلا إن ابني هو الحي وابنها هو الميت. فقال سليمان ائتوني بسيف، ثم قال اشطروا الولد شطرين وأعطوا لكل امرأة شطرة. فصرخت إحداهما وقالت لا يا سيدي، أعطوها الولد ولا تشطروها. وأما الثانية فقالت اشطروه حتى لا يكون لي ولا لك. فقال سليمان وضح الحق أمامه، أعطوا الولد للمرأة الأولى ولا تميتوه فإنها أمه. يلنت يا سليمان بنيار جيجن نيوي دفا لاج كنك نيكو لونين جوتي ناوسي نيكو من دي دما دك سي نيك بي مو ملني تاي بودون اوبيتال لا ني ني نياري جيجن ньоญو ньо بوكون بن سال كنك مو نيكو ناك نين نيار ньо امانو دوم سي بن بيس ناخ دما ام تاي mom mu am dem ah yalla dogal nak bi domam gañu ci guddigi fekk na ma may nelaw mu yekati sama dom ndank jël domam jidé tégal mako bima yéwo pour jog di nampal sama dom gis na ni dal sama dom déna ma xol ko xolat ko setantel ko gis ni dal ki du sama dom ma xol dom ji ndaw si yor muy sama dom ji ma ñew ne ko waaw soxna si yow de dafa melni sa dom dafa gañu nga tégal mako jël sama dom mu ne ko dedet lolu jur nak ciow bu reey ci hôpital ba ñu dem nak ci yenen ti yalla Sulayman pour mo attelen wante yenen ti yalla Sulayman laaj na kenen ki ci dess koko itam dal di dak li ndaw si wax ne ko dal jeluma domam dom ji ma yor sama dom la mom la domam de ndeke ndaw si da fay nar wante ci ñew ko yonent yalla Sulayman ak mën gu mu mëna atté taxna yonent yalla Sulayman wo ben way bu am katan mu jox ko jasi ne ko limu bëgg modi xajal ma lire bi ci digg bi nga jox ki genn walam jox ko le genn walam comme ñom ñaar dañ koy xëccio ti nit mën nañ ko xar ñaar kon xar ko ñaar kenn ku ci nekk nga jox ko walam mu dem wante bobu amna lu yonent yalla Sulayman doon nam ci atté bobu ah bi waji ñëwé ak jassem jël lire bi xacc ci jassi ji ndaw siñu sacc domam daldi yuuxu ne ko bu ko ray dimbele ma bu ko ray sama dom la su ci ray nare am kay jox ko ko mom mu feti wo ko man ma tok muñ andak yalla wante sama dom la ken du ko ray ndaw si nga xamanteni mom la domam de te mu sacc domu jambul fek fa domam jede daldi wax Sulayman ne ko ray ko rek nan ko xacc ci digg digg bi kenn ku ci nekk jël walam Sulayman ne ko mang len di yeggal ni dom ji kat ndaw si moko mom ki bañ ñu ray ko dal mom dom ji ndax ku jur yeeram kon yow ndaw si yow ya lal ak chay chay ndax dom ji boko juron dang ko yeeram kon dang ko añaane ndaw si gis ngeen atté bu leer bobu yonent yalla Sulayman atté teguko ci ay text teguko itam ci ay règle waye ci musam rek la até waaw.
ci ijtihadam rek la atté yalla dimbulé ko atté ba nek atté bu jup ngir xalam mu yaatu ak xalaatam bu xut amna itam lu yalla mayon yonent yalla Sulayman ndax yalla xamlo won nako bu ci dé sap mu xam la muy sap su mbott dé sap mu xam li muy sap su ganar dé sap mu xam li muy sap bi ci gunoor yi sax xorondam yek yeb buñu addo mom Sulayman dana xam li ñuy wax motax tok na bis ak yi soldaram jekki jekki ben picc sap mune len xam ngeen li picc mi di sap ñu ne ko dedet mune dafa wax ni lidu lil mar'a lidu lil mauti wabnu lil kharabi picc mi neena jurel len de manam de len jur rek di jox de lu ngeen jur rek de ngeen ko jural ndax bis dina ñew de nanguko dina ko yenu say loxo ne wuy fuma jëm fekk de gané ci sa kër nangu sa doom yobuko motax mu ne kun jural len de tabaxal len rap bari nako tabax waye tabax ba du mujju lulul ci rap jeki jeki mir bay jang jeki jeki mu commencé magat ba kër ga ken dut fa bëggate dëkkati mu ne picci mi lolou la sap motax tok na bis wax ne ayyuhan nas ullimna mantiqa at-tayr yeen nit ñi mang leen di yegal ne yalla xam lo na ma kaddu picc picc bu sabé rek mu yegg motax bis picc mu ñi wax musa njuguri masna sab mu laajat soldar yi tok ci wetam ne leen yeen samay soldar mang leen di laaj ndax xam ngeen picc mi fi jaar legi sab bi mu sab lan la ci djublu ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ne man la yarham la yurham kudul yereme ken dula yerem neena lol la wax kon nak di len yeremante ndax yalla yerem len togat na bis itam benen picc rombu dal di sab jall mu lajat ñi mu togal ne len xam ngeen limu sab ñu ne ko dedet mune dafa wax ne istaghfirullah ya muznibin yeglu len sen borom yeen defkatu bakari lol la picci ni sap kon nak yeen nit ni yeen mbolo mi ma weur mang len di sante di len digal diko digal sama bop len di jeglu sen borom bis itam benen picci rombat na dal di sap bi mu sabé mo laaj len ne len ndax xam ngeen li picc mi sab ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ni kullu hayyin mayyit wa kullu jadidin bal mu ne lepp lu dund med lay doni ëlëk lepp lu bes ëlëk dana muju magat mu ne loolu la picc mi wax benen picc rombu sap mo laaj len nit ñi ne ko xamuñu li mu sap mu ne dafa wax ne qaddimu khayran tajidu picc bi neena way yeen nit ñi jital len lu baax yobante ko sen bammel su gene deme fekk ko mu ne picc mi mu ngi yeey nit ñi wan len ne len wërseuk du li nit ki lek ci biiram so amé junni jël juromi témèr ba lek jël benen juromi témèr ba saraxé gis nga juromi témèr bi nga lek koku sobe rek lay doni nga bayiko ci douche ba wante juromi témèr yi nga saraxé koku yiw la bo denk sa bammel koku moy sa wërseuk lolou ngay jariñu ji ëlëk ndax mo lay jural ñariñ ludul jeex bu mukk kon qaddimu khayran tajiduhu jital len aw yiw yobante ko sen bammel su ngeen deme fekk ko fa tok na bis itam sekk gi sab fajar
mu laaj mu togal ne len xam ngeen li sekk gi di sat ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ni uzkurullaha ya ghafilin sekk gi neena ngeen di fateliku sen borom yeen way saggan nelaw yu reey ak bidanti taxna ngeen fatte sen borom banexu aduna ak taram taxna ngeen fatte sen borom ba sekk di sap ngeel di len ko fateli nan len uzkurullaha ya ghafilin fateliku len sen borom yeen way saggan lolou la sekk di sap fajar gu nek motax yenentibi sallallahu alayhi wa sallam waxna ci hadith ne adiku idha saha yaqul uzkurullaha ya ghafilin lolou yenentibi deugal nako bi mu ñewé ci ginnaw Sulayman waxna ne sekk de budé sab fajar neena lamu jublu ci sabga ak lamuy wax modi fateliku len sen borom yeen way saggan ci xam go xamanteni yalla xamalon na yonent yalla Sulayman sabu picc ak ñanaaw yek lu aju ci ñom nonu itam la ko xamale won lakku gunori motax ñu ne marra Sulayman bi mawkibihi ala namla fa qalat an namla subhanallahi alazim ma a'zama ma utiya ala daud فتبسم سليمان من قولها وفسر قولها لجنوده ثم قال ألا أنبئكم بخير وهو أعجب من ذلك قالوا بلى قال اتقوا الله في السر والعلانية والقصد في الغنى والعدل في الغضب والرضا ينين أنت يا الله سليمان رمبون بن خرندم xorondom bi daldi yemu ci li yalla may Sulayman xorondom bi daldi wax ni subhanallahi alazim tuduna selluk sama borom bu mag bi ma a'zama ma utiya ala daud kawte fu ana lan mo gëna mag li yalla jox wa keur daud ci ay xewal ci nguur ak alal ak daraja ñi dañu reey may ndeke Sulayman degg na waxu xoronom bi Sulayman dadi muñ dadi wax soldar yi ko wër ne len ndax xam ngeen li xorondom bi di wax ñu ne ko dedet mu ne mom de mu ngi yému ci may gi yalla may sama fami te modi fami yonent yalla Daoud mu ne waye ndax duma len netli lu gën ak lu gëna yéme ni xorondom bi wax xorondom bi waxat na ne ragal len yalla yeen nit ni ey way yeen nit ñi ragal len yalla ci neub ragal len yalla ci feyn

0: فريق دخل الإسلام وآمن بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ومنهم آخرون
1: نلن سما ديغنتك موم نكنا مقدار ألف سنة لطلب جني أب دخنا كي ديغنتك وابانك نيوم لسن ياكار كاس خمدنك أمون يشانس فكي يونت بوب وانتي سليمان وخناني يين بولومي فليبلغ الشاهد الغائب فليبلغ الشاهد الغائب فإنه سيد الأنبياء وخاتم الرسل سليمان نلن يين بولومي كدغ وخبي لاكو جوت لي كوكو دغلون نيكاي جوت لانتي ديكو جوت لانتي baba moy seen ci jamono donte distance bi yagna ndax yonent la bo xamni ñepp ko wara annoncer ak ñewam ndax ñewam xewal ci umma islam bi yeb kon nak fekke jamonom te gemuloko fala ñak chanceem kon ku deg wax bi nang ko jotali ndax mom moy sangu yonenti moy seen patron te itam moy tej nubuwa bu xasse ñew benen yonent dootul ñew ci gannaaw kon ñi wote ak yonent ci gannaaw yonent bi sallallahu alaihi wasallam e wax deug yalla ak yonent mom daquna ginnaw bi yonent bi sallallahu alaihi wasallam ñewé ndax mom moy khatamul mursalin wa imamul nabiyyin sallallahu alaihi wasallam motax mom Sulaiman alayhi salam saxna makk waye bamu noppé ci jaamu gam fa doon def genn na makk wara delu wat nak Jerusalem di ca ardu kanaan ca Palestine fu mu joge bamu genné makk mu fa genné subatel fu joge andak nak soldaram yi bañu ñëwé nak ba ag ci barab ci dëkk bu ñuy wax Yaman ci réew mu ñuy wax Yaman ba ag ci benn dëkk bu ñuy wax Sanaa Sanaa nak dëkk la bo xamanteni suñ ko tuddé xel yépp da nañ dem ci Abraha moy bur ba bëggona mab Kaaba ga dëkk bobu la dëkke woon di Sanaa ñu né bi Sulayman ag ci dëkk bi di Sanaa ci Yaman mu fa ag bori tisbar côté midi yoy la aksi té wax ni ni fa mu joggé mu ngi joggé makka ci suba gi aksi Sanaa ci jamono midi té wax ni ni digënté bi ngay doxé Sanaa jëm makka wax ni ni doxu wër la mom nak mu dox ko ci ay heure yu néw waaw

wante gaway bobu nga xamanteni Suleyman gaw nako ci tukkem du dara ludul tagat bi nga xamanteni Yalla tagatal nako ngelaw lolo tax e bu xeye xeyam dox wer lay nek mu melni bamu accé fofu ci Sanaa ci Yemen gis na fa nak benn suuf su rafet suuf su naat Suleyman na suuf si da rafet na naat na xarama wacc fi pour meuna e julli tisbar sogu continuer sama tukki suma julle ba pare itam agn noppulu tuti nak soga nak meuna continuer sama tukki waye wax na ne falamma nazala qala al-hudhud قد استغل سليمان بالنزول فارتفع نحو السماء ينظر الى طول الدنيا وعرضها ففعل ذلك فبينما هو ينظر يمينا وشمالا راى بستانا لبلقيس فنزل اليه نيوني بيغا خامتيني سليمان واتينا فوف سي دك با بيتيم موموغا خامتيني موكو دان وان بارابو ندوخي موكو دان وان جيني بور جيني ايتام مانا fak ndokh mi pour Suleyman mo ne am ndokh mu jakke hout hout nak ne comme Suleyman day wacc te jundu jotagul xaaral nak ma yek ma naw xol dal aduna bi numu tolok xol dal ci aduna bi ndax dana ci gis luma yem ci sama walu borom ndax ñom xol nature bi di ci yemu ak jaamu Yalla la ci ñom bamu gëni bamu yokke nawam nak naw jëm ci kaw Yalla dogal nak mu gis nak ben tol bu rafet neke tol bobu ben bour bu ñi wax Balqis mom moko mom mu daldi ne ak tol bel de rafet na xaarama dem set lan mo fa nek bu mu ñewé nak mom hout hout di picc mom ñi wax Moussa Njubri bi mu ñewé ba dal ci tol bi Yalla dogal mu fekk fa benen moromu piccam mo xamanteni hout hout la mom itam mais nak mu ngi tuddu Afir mom hutut mi nga xamne mo andon nak yenenti Yalla Suleyman mom Ya'fur len koy wax ba fa fekke picc momu nak ñom ñaar ñi waxtan mu nuyu ko picc mi dal di koy fay legi nak picc mom fa fek de Ya'fur ne ko min ayna atayt yow fan nga joge mu ne ko ma ngi joge Sham mangi andak dañu demone makk waye joge nañ fa dañu wara delu wat Sham mangi andak nak Suleyman ibn Dawud picci mu ne ko kan modi Suleyman ibn Dawud mu ne ko bour la bo xamanteni yilif na nit ñi jinne yi yilif shaytané yi yilif picci yilif na itam njay Allah yak ngelaw yi legi nak hut hut mi andon ak Suleyman mom itam daldi lak picci mi ne ko yow yaay kan mu ne ko man ma ngi tudda Afir mu ne ko fan nga dekk mu ne ko ma ngi dekk ci rew mi mu ne ko waw rew mi bour bi fi nek nu mu tuddu mu ne ko amna bour bu fi nek ñu koy wax Balqis xamna ni sa bour bi nga andal amna nguur waye ki itam amna nguur ndax Yalla may nako itam ay taranga yu reej xamna sa waji amna taranga waye sama bour bi itam amna karang muneko bour la bo xamanteni mo yilif Yemen te itam lu tolok ñenti temeri bour nek nañ ci suufu kiliftefam mutasarelem ci gox yi waaw mom nak mo nek bour bi gëna mag legi nak bi ci momu daldi wax hudud nako fa hal anta muntaliqun ma hatta tanzur nax do ñew ñu and ñun ñaar ñu dem nga xol bur bur bu tarane yiko Yalla defal muneko akhafu an yata faqadni Suleyman fi waqti salat muneko dama ragal nak Suleyman lacce ma bu jullu joté dama bëgg gaaw rek delu wat comme makoy won barabu ndox yi suma gisul rek man na ma indil problème hud hudul yamani bobu muy picc mi dekk Yemen dadi wax hut hut bobu neko inna sahibaka yasruhu an ta'tiyahu bi khabari hadhihi al-malika muneko ah sa bour bi sa sang bi dana ko contane lo nga indil ko nouvelle bu bes indil ko ay khabar yu bes ci bour bi nga xamanteni liko Yalla may ci nguur reyna legi nanu dem nga xol su ko defee nak
lañ fay gis ci ay taranga so demé wax ko Suleyman lool dañ ko beglo ba bu la méré won sax lool mëna jifal méram mo fexé ñu waxtané ak mom ba convaincre ko wor hu dali d'accord ñom ñaar nak ñu wara départ ñu départ ñom ñaar dal di wuti nak palais Balkis ba fofu nak lañu wax né mom la alquran wax né wa tafaqqada at-tayra fa qala ma li la ara al-hurhuda am kana min al-gha'ibin لأعذبنه عذابا شديدا أو لا أذبحنه أو لا يأتيني بسلطان مبين سليمان دادي خول نواو جلي جابنا دي أنا هود هود دادي لاتي وانتي نيت ني جيني ييب اك بيتي اك نييب نيكو دال هود هود دال جيسو نيو كو خامو نيو فان لا ديم مو ني سيت لين كو سي بير مبولو مي واي واو خينا مو نيك سي باراب ene bima xolé aduna bi dafa melni ben super rek buñu taaj ndax sori go xamanteni picci mi sori nako ci ko asaman ci yalla dogal na ci li gis hut hut di delu sen ak dinaaw di ñew mu dogalé ko nak ndax dafa nek picci mu am doole bim ko dogalé nak lako hut hut ne ko dal nga jéggal ma dama nekkon ci farata waaw farata ci la nekkon jéggal ma bala nga ma def dara nanu and rek ci Suleyman te nga bañ ma def dara biñu andé nak dajé tan ci lañu and nak ñom ñett biñu ñëwé nak ba ci é soldat yi avant ñuy ag ci Suleyman ci lako giru picci yépp wër nak commencé nak di sepp hudud né ko li nga def waroko wona def kilifa gu tolni Suleyman denk la responsabilité bu tolni bala japp wala bala julli fokk ya koy andil ndox nga genn té tagguloko yow de li nga def reyna waw weylak sakilat ko umuk ayna ghibt ñu ne ko wonen sa toskare waaw yalna sa nday de ya bon sul bur bu melni Suleyman ak confiance bimu la jox nga genn tagguloko batay ji nga tax bamu fat wax yow de su yebo nga xamni Suleyman giñna ne dana la mbugal giñna itam ne dana la ray waye biñ ko waxe li hur hur daf len wax ne len waaw bimu giñe est-ce que settewul ci ngiñam waaw dafa giñ rek ne dana ma ray donte sax indina lay yu leer yu wone ne ci farata la nekkon ñu ne ko dedet wax na ne aw la yatiyanni bi sultanin mubin giñna waye nak neena boko andile argument bu leer bu wone ne ci farata nga nekkon su boba nak dotu la mbugal dotu la ray fofu nak la hut hut waxe ne kon nak izan najawt kon nak muccuna ndax farata la don dox motax bimu ñëwé ba taxaw ci kanamu Suleyman Suleyman ang ko méré lool waye mu ñëw yëkëti batam waccé gënam loolu da fay wané ni mu ngi maggal Suleyman diko toroxlul wante Suleyman yootu bu xawa melni bu doon jëm la dal dana ko mbé ndax mere bu ko mere bu kibatam woné caractère ci kanamu hud hud caractère bo xamanteni hud hud jaxlé won na lol waye yalla dogal mu andak sagom mom hud hud dadi wax Suleyman ni ko ya nabi allah uzkur wuqufaka bayna yaday allah azza wa jalla yawm al qiyam ne ko yow yonent yalla bi fatlikul ilak sa taxaway yak sa borom ilak bu lay atté yonent nga waye ëlëk da nga taxaw rendre compte sa borom fatlikul bis bobu ndax nga am yërmande ci man farata la doxi won waye doxi wuma won ay tiaxan fofu nak de Suleyman dal di deltu waté gannaaw xamné itam e malaka mu nek am nga mu larti li ñu wax naan yalla rek mo amul bur waye bur bu nek am nga bur te bur yépp yalla modi sen bur kon Suleyman bur nga ya ma yilif wante itam yalla mo la yilif te ëlëk ni nga ma atté nonu ngay taxawé ci kanam mo attal kon amal yërmande ci man ndax yalla am yërmande ci yow ëlëk fofu nak la Suleyman nak deglo hut hut mom la alquran wax ne famakutha ghayra ba'idin fa qala ahattu bima lam tuhid bihi wajidtuka min sab'in bin naba'in yaqin
inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha 'arshun 'azim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lish-shams min dunillah wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fasaddahum 'anil sabil fa hum la yahtadun an la yasjudu lillahi alladhi yukhriju al-khata fi as-samawati wal-ard wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين فوف نك لن واخني سليمان دالتي دلتوات غناو نك توك دغلو نك هدهد فور مو واخ لي تاخون مو ген هدهد دادي توك توتي با ساغوم دلسوات تيت مومو تيتون دانيات سي خولم kela wax Suleyman ne ko ahattu bima lam tuhit bihi man de gisna lo xamanteni gisuloko ma andil la xabar bo xamanteni man ko jele saba ci benn bur bu jigen ndax gisna jigen ju nga xamanteni yalla maynako nguur joxnako itam ci walu taranga lu ne muniko bashir ba muy tok tronam ba reyna yemena yeme go xamanteni jekena dayo ci nañ ko liggeeyé ci walu wurus ak jama fekk na ko nak ak xewal yoyu ko yalla defal yépp fekk na ko mom ak nit ñi mu yilif ñuy su jotal jant ñom ay nit den yo xamanteni jant lañuy jaamu ñu koy su jotal diko jaamu sheytaane nak rafetal na len seen jëf joju bañu yaakar ne jant bi mo leen bind mo leen mom sheytaane de trompé na len ci yoonu yalla ba ñoom fu ne ni moy nañu yoon wi moy nañu an tariq al haqq legi ñu ga nek ci yoonu sanguti ñoom de lutax su jottalu ñu yalla mi nga xamanteni mo genné taw ci asaman genné gantax ci suuf yalla wacce ndox mo genné itam gantax ci suuf yalla mom nga xamanteni moy mo bind nit bind lepp bind ndox di dundal di ray ñom de jaamu ko dem di jaamu jant yalla mi nga xamanteni mo xam lañu neub ci seen xol yi ak lañu feñal yalla amul benn bur budul mom momama arash ta arasham ba upp lepp nit ñi de gis na len seen bur bi itam gis na ko nguur gu reey gi itam gis na ko ci saba bur ba ñu koy wax Balqis fofu nak le Suleyman

yassin danañu xam ndax yow hudhud li nga wax deug la wala da ngay fen bu mu ci manti doon rek dana ci xam dara fofu nak la Suleyman bindé ben lettre lettre ba nak lam ci def modi e daf koy yonne bour bi waaw daf koy yonne bour bi pour wo ko ci l'islam waye lettre bi hudhud ni indi xabar bi moko yobuat motax nak Suleyman neko izhab bi kitabi hadha fa alqihi ilayhim thumma tawalla anhum fanzur madha yarji'un motax ñu ne mom Suleyman lamu bind ci lettre ba dafa bind ci lettre ba ne min abdillah Suleyman ibn Dawud ila Balqis malikati Saba بسم الله الرحمن الرحيم السلام على من اتبع الهدى أما بعد فلا تعلو علي واتوني مسلمين سليمان دفو بنديك الليتر بني الليتر بي مغي جوغيكي جامو يالا بني وخ سليمان ميغا خامنتيني داود موكو جور خامغا جام باتو جام كي نيتو يالا يغراد بفور لا موتخ نيوم grat yi eppon doole ñukoy jox sen bop modi jam waaw abdullah bo xolé teranga gi gëna reuy yonent bi am ko fi ci aduna te modi kérok bako yalla di e wo ngam ci asaman kérok baat bi gëna neex yalla woyé ko yonent bi modi baatu abd yow sama jam bi subhanalladhi asra bi abdihi laylan motax suleyman wax ni min abdillah suleyman ibn daud ila balqis malikati saba bismillahir rahmanir rahim muneko mangi tambale sama lettre ci turu yalla nga xamne bismillahir rahmanir rahim e kaddu bu tedd la muneko assalamu ala man ittaba'a al huda muccidal ak jam xewal mo nga ci ñe top njub kon nak mang lay wo ci njub amma ba'd gannaaw bama sante yalla kaddu ko jox ko lamu yello ci garat wala ta'lu alayya mang lay wo ci l'islam bul dagniral nak wala ngay reey reeylu watuni muslimin ñewal yak sa njabot yeb ngeen andak man jeblu jaamu yalla xamne yalla rek mo yoyoy jaam te ngeen bayyi jant yi ngeen di jaam ndax jant du dara bindef la comme yow te sax yow yak gën lol la bind ci lettre ba wante mum hut hut ba nga xamanteni yobuna lettre bi ñew ba ci palais bi da di sanni lettre bi ci chef bi bour bu jigen bi tok di Balqis Balqis da di jël lettre bi lamiko da di lire wante niko alquran netle dafa wax ni qalat ya ayyuha almala inni ulqiya ilayya kitabun karim إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون بلقيس بمو أبي اللاتر ببليركو دفو أخني يين مولو ممور عن لندي يغلني اندل ننما في اللاتر وهي اللاتر بنك لاتر بو تدلا أم نيني كاشي بمتدف موتخ Balqis wax ne lettre bi lettre bu tedd la am ñu ne dedet bismillahir rahmanir rahim ga ca nek lolo tax mu ne lettre bi lettre bu tedd la kon lettre bala tedd am valeur fokk rek ñu bind ci bismillahir rahmanir rahim motax mu ne inni ulqiya ilayya kitabun karim waaw karimun lutax mu nek lettre bu tedd ndax bismillahir rahmanir rahim ga ca nek motax mune len nak lettre bu tedd len ma fi indi lire na ko waye wax ji ci nek yemena waw yemena lettre bi dal du lettre ciomo mune kon nak yeen mbolo mi ma ngi len di ñaan ngeen dolli ma xalaat ci mbir mi te moy lettre biñ ma jox waji de mu ngi wo ci l'islam man nak musuma nango

الشريعة مجنبا للموبقات، فالذي يظهر على يده من الخوارق كرامة وإلا فهو سحر. مملني نيتو يالا بي موم لاي فين تي موم نيتو ديكو خرق العادة مو نيك اي خرباخ يو خامتيني دا نا فين تي موم موكاي генي ديكو ديف مو نيك لو ييم نييب بوغو جيسي نيت دي ديف لولو nga خول كو بلا جولي جاب مو نيك ايتام كو غور غورلو سي والو لابام نيك ايتام كو خامتيني ليپ لوكو شريعه سانت مو نكاي ديف كوكو بو ديفي لو ييم نيت ني ايتام نانو جاب ني لامو ديف lamu japp ne lamu def karama la waye du ak njibar wanti nak nit ki su fekenteni lamuy def yim na nit ni lol ndax mu ngi def ay xarbaax yo xamanteni yim na nit ni te waji du julli waxtu respecté wul julli respecté wul wo mu ngay nan sangal mu ngay carte limuy lek lewul lol lum la meuna andir rek jappé ko ak njibar wanti du karama du mu'jiza nax ak njibar mom ci nit ko tak ko tilim ko salte lay joge wanti nak mu'jiza ak karama waw ci nit ñu sel lay joge ño xamanteni dañuy jëfëndiko dañuy nek nit ñu am diine di jëfëndiko seen diine niko yalla santane ak niko yonent bi sallallahu alaihi wasallam santane mu melni kon takalel ne ñu digënte njibar ak mu'jiza ak karama bokkuñ su ko defé nit ñi tam bañ leen jaawale mu melni yalla neena wa man ya'ish an dhikri ar-rahman nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin waaw ci leen nit ñi tollu nak legi nit ñi buñu jaaxlé bokkuñu séti pétaw kat mu leen di pétawal di leen wax lo xamanteni dara du ci deug ndax yalla neena kep ko xamanteni du moyu nga alquran ak sharia gi nga xamanteni wacce nako ci loxo yonent bi sallallahu alaihi wasallam neena nak dana la baye shaytan nak mudi sa kilif waw wante nak ñaaw na ci nit doye dina nit ki di jël shaytan muy nek ci lifam motax yalla jepp na jibar kat rebb nako itam ndax wax na ne sayyidatuna aisha radiyallahu ta'ala anha ndax nit ñi dañu wuté ci ne ndax jibar kat bi dañu ko tuubal